Te ya ama ike koko mangum ka mi fana fanistra masika matlam ko program ta sa e ka usisi ke atla ya ko ke ka e ya konga wa ka e ke ke ta ke ko programa ti tum ko radu x ke fm masika matlai konga ya ko ke ti usisi ka ya kala tu ka ke wola ma im

moromoro e husisi e kokoma nka e ke sonda khangma e masika maqa ya mqoqo ma ke wola e msela ke sizi nqama konke radio xkfm

0: Ô, danke ihr mas fahr das ohne Jesus. Kera ma va kieri yo champi ya juga yungi ya champi out it kan ojo. Kera fan tait ma gaj ko goy ga do afrait in vor ta ge. Kera elka vor te do it sa yara. Kera ka wan mole na mole ki dibe ga fit kan na plaka. Kera ju ko fit kon da i vor kera. Kana ida wa wasaka. Kera i ko sa no sa ten Jesus na. Kera khwen asie jo pe khena ta vor. Kera jo va kieri de me ko ke lei. Jira kui ke kama, yo jambi ka plani, wachi troya trao. Jira inke tren nagai omdat i plani, wachi hawa tosi. Jira ika jambi ke yungai, yen tren nagai ana, toki tim spin buo tachtu. Jira matai mi jambi ke ana, i sieni, mi fester ke tu bisi apanga, i panga ka gier i vel, e ki vel cheski. Jira kama beto tue pan jira, jira kana buo ke nasi ma gieri debe, ma frage Jesus Christi ka kou, i sien ka, in ma tester, Gedeele genade en die goede. Amen. Geliefdes, maar tot bij baie booster. Voordat we wat die woord van de Heer, wat u wat hier, wat ik tot baie dank u, die zijn dit in alle eeuw, die zijn dit in. Gemeende, maar wat hier, die zijn dit, die zijn dit in alle eeuw, die zijn dit in. Maar voorstel me, mijn pastoor Nando, mijn van Adumba, Mia cikwa jambi anstel ma panga jambi cikana. Omdat mwishi ngia kong jambi anstel kana cikwa ke posisi awa. Pan jambi ke jambi cik 5 desi kan ya grupi kan di endela kana cikwa na cikana. Tamai medir bares, fur kama bol kan yara mata ike bayaran di jambi sieni ike ke cici sa jambi ke boska. Boska ka metia ma vatia ke kreka e mata boska pe awan mole na mole. Kana ti troyo saka jwa tanga bi Jesus Kristi ya ko isaka onfang na waka di jambi ya ko man lies ke vuor ka et bible wan bai kire ma fistan man lies bible de twa fist a twa san li ti jambi ya tu hol misam wan kam chasin bible bible akin di wam cha ke kum sila si ku e jambi ki numa ti wishe jambi ki num ti wishe de ga num twa kam cha sa bible ko cha di jambi ki num ti wishe Tegai nung tuan ka, ya ke nung te sen, tegai miya tuji tuan lue kwa mi, e ma nung tuan min e, ya wa sen, ta me wisi e ma wan sten. Tegam cha tu vuoto sa am, cha wa khele seskan, me e kama ka wa sesin tuan da, kun jambi e tu fritla, jambi e tu kom, cha ta e trama, ban vuota kom, cha tege, jambi ike ui teke, miya tu nung ti tuan, te ti tuan na kwa mi, nga u sen ti wisi ke ma ke an sten la, Kei gea tunku kegosi, kei gea da naudawana, kei gea hanumga. Ka ene ka wa mcha, tika mcha sa vuelka ang mcha ha enik ka nga jambi kia gap. Jambi ki nga mcha ke adul. Mcha sing iste sa ka mcha sing, jambi ki nga spiritu. Ta spiritu jambi ki nga mcha, ya hengi okui, ta liwa e okui da mcha nga kotungelu. Tika mcha sa first, tuofte kriye kuwa ke sieva, ya kuwa mcha, Te kum nga nawa pesafike ka e jambi mone ke ngao ke tia ka. Wa nake ngao te tia ka, nake pe plan toa ti yao kwanga toa, te ngao te tia ka, te ke foro mir ti toa ke kulu. Te ti toa ke foro mir ka e toa nga baya, ya ke buwa spirito, ta ke son toa ya. Ta mcha san tene ka nga ndoa tau, ta mcha liven dak vyesa, mcha wa tunkelu, mcha ti salte as ti engala fan khot. Mcha ng jambi ki ta, Tosi ka e, mcho panganga panako mcha ka mcha wako lisensi ka ofte dri kamaka uwa tin. Yako mcha ke, mcha mkwa tauta sa wako lisensi ka ofte dri kamaka uwa tin. Yako mcha teke, enje lesal met ne nive mens beklie, het wat fe nive wort, to di kennis na di biel fan se skepa. Jami e komcha, te natat kare nung, yake kula mcha ti 3 je. Vanti 3 years ne kula na ki wakhias. Tati 3 years ti kula ka kya kulu. Ta kulu ka na biya tam, ta giya ta. Ta di sas ne kulu ka nwa kan kri yam chan kwa ko. Jam ye kong cha, tiki mwa ke anstan cha yo jie yam cha 3. Suwa da mcho kama. Mcho kama u na 3 ke kwifa. Kam cha uwa romayna, kya ses, ka uwa fir, ha kong cha. Dums a vuota kong cha, angesin ons, dat wie dat die oude mens samen met Christus gesterf, zodat die lichaam van zonde tot niet gemaakt zou worden en ons niet meer die zonde zou dienen. Zambi ki kulum tse pesifieke
1: Dankie Vader. Amen. Baie dankie, geliefdes.

Yeah, me some so like a gate gang, a game gay wola, ye him hua, he a gong, who are quick to see, gay a color to work at a game gay wola, mkisa, vuntilang aka precalaka, a gay gong, work at a game hm. Take a kind of thumb, kawa a market at a kit so vuntilaka, thumb, vuntilaka, way out war. For keka dia at u ya uagoning me avuntila. For keka to oti avuntila. For keka automati panki kuna ngawati panki avuntila. For keka agda o sweetali avuntila. Yena heti kahe a o avuntila. Van kawagia kung dangia toa. Dangia kausi si kahe kang akala tuaga ke ya ke wolang kuma e. Em kwa ya sika ma ya mko puru khara me kya chang. Msun da ke kawa tike he a kan ya mhum. Da ke chi vundi lo ka ta kanda chi twa ke ya tii. Tii ke wa gwa gwa gwa a kwi. Nuh hong a cha a cha a gwa ke twa wu si si kya ke ta. Chi wu si si kya ke ta a cha y toa ya. Ka kwa ka. Nga o ka gisun ke a kala tuwa. Ka tike a ke wolang kuma un. Him kwa ya sika mak ayam ko prokhara mang hiwa katam ma ayawa ke achang ngam hunta ke katam ka e akon ayam ta ke kawa wa ya ngau ke akwa aka chang ngawa ya ayunga a ngawa ya aka a ke kausisi ke atu mse da kem kiti sa te kitu hun te te aninal a chikunang kunde sa ta so gawa a ya ti aka kundisa aktwangi ke ke tike me tisa gama ka ke khabira mi tike me tisa gama ka ke kundisa mi ke tetia aktwangi ya ti aka khabir si atang ka wana ka wa mkukwe ke he kokoma ke ma ta kwe ke gama kaka e mta ke kaka e kaha gwa ti kwa kai kwa kwa si me ke gile kavan ya tu wa gile kata ka nga uti kwa gile kama.

Kamen Kreska Teki said, when Nere Erek Amoha Exka FMCK, Tapano Teo Bori Akri Sarati Yafta Kapunda. Mere Dengang Skumisi Kuna Aka de Kwano, Nwa de Ko Ante Kahana Tony Saha Ko Kote, Kwana Yamako Ake, Korokoro Santa Mak Arahati, Nahu, Nomakon Kuna, Tahono Nwa Tonka Tunatama, Yamako Moji Ko Andiro Karahatita. Ekenwem a komisi ki ha a andiswa sibukwa a ka to kwa khanu ko a ho ngome titeji a ke ha kwa ba di ai a mboroto a ta khono ungwi ata tsebesa no kwa tsunga ji kitama khanu gwanam kha tsusa khwena ndiro kara kwa ko tita komisi e ga su ane kwa ka te ngin khwena ho a tungo tona ina moko Nihuji a in a chakakaraha kumukai tevenu inamuoko khaniki aakata kwa na akin treka khana tia dimboronga kajiwo tiji a khana gwanam kha sisa ta haata. Sibukwa aakata kwa khanu huji diko at ankarandiro ti a tounisa kha khun a khu tungokon kwenki kate nga kwa na tia kwena kurota kusinu ta khunu a khana we uruku Tungwa tewe kuji ndi kwa tewe kuji ankhana te kutungwa kwa takono geji no saa ata. Ngusu o kukaha jama jama kwa ngwara tako auna takono huo a tukurikara ngwara tako na natjoin sita kite na khana wane anka tukwa khano ntresika amikwa se ku abasikara huita teta kwa kwa te Gesi kihekam a tuitui ayamoko hisan ngtungwaka kungwa te derban takono Johannesburg kino akwa kan otatita. Ngan kwente ku a tina ayamati vieke singeti siki aki haa khana uhunka khana a te omba para araku kawa uka ya huanye din kwena. Fiertin de hautu anu tamgu atanga husik ama kit ubiti takono tia stora zitama deko kumkomiti. Faifin tuenda kakwena kwa juru natal kehoi kukiamwiti takono faifina

am ons lees uit Matteus 22 vanaf die verder vers 34. Toe die Farisees hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vasdruk. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaande is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is in die hele wet en die profete saamgevat. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. En deur die werking van die Heilige Gees gemeente, nidatemika kwatamska. Nikuye odam o okomanya ove koma oha. Nikuye o a onya dibe ana komo phe. Ta khunu hi ka hai. Khazu hi ka hai. Cha a. Pai par cha hi be na di khode keri a. Komo phe. Dala hi ka mu. Ta ma hi hi ka ka. Cha pa o be. De tsa u sa kite go be ta ma na khuto to nda ti nga. To a. Moja si tswara hi a gepte ka. Ku ku tsi hi sa na khawe je te kie go be. Ta ma tenga wa ga ya ka khomski. Moses aki yanu ya kheri nahi Moses mkuinya Moses kama total niki kheri na kwa nin kwena te ya kamo to kuna ungu Moses aki yate nu tingate kuika kwa chaka kwa te kwa toa Moses mkilapela Moses mangai kama ngai ama te Moses ma lapela toa te kichaka kwa ingu Tan teus at temu anya na ko. Ama te ki tima. Kani ma tan kara ana ko. Tu ka jauti ta os watim ama. Kani ma tan ana ko. Mar to ate zirika sa kya ko ama. Te kwa kwa kasa. Moses ma ngai la pera. Ndau kwa nda ki to ti na kasa. Moses mki si khari nai. Ha kana hi to te kya reka. Tomu ate temu na be angai ki. Moses mki akheri nahi ti abe kuwa damgwa uto temi kwitu ya kha kwitu ya aki akheri na Moses mki Moses muwe mu hambe te kha na kya reka basala muna din yena ntwenda nim kwa mya nuwe ki amki ya akheri nahi awaga ntaka makungu gore tumuka temu a ko a khudzi okay kha na toti gwi drika kwa nako toti sika Cham kani ma cham nam, cham kau ma trek ama, cham koma ma cham hi kujde yo kachacha kani ma cham nam. Ada tinga, tamu ende uho angikewe de amata. Tesi kheri nai, awa ha. Tesi kheri nai, te koma kheri kuzi anki. Kuda ho inne toti kheri, toto unkawa toti ma. Namibe kachacha kunga de te ya dawa. Chakuma kuma kuma kuma chaha kan tota na si kheri de awa ha. Nga daus gerede ngai ngate ya tsaka daus gerede ngai namibe akasibe rega tsigerede na dawe tsana namibe akakung te gerede anta to a ekuri te kai kwen te kai kwen tama te ki gerede amoga ti as mezer vgite ya guyo te kerke kunte kerke te kunte tama te ki gerede na kwense ku gerede na gunu tsai hisa nyato tsai Nungeki get one garanto ndamu analisir. Kuadam kwami analisir. Natami yeter. Ndeu ndatsa koro kukago, ndatsa mua akukago, ndatsa kwa kukago, ndatsa kwitu ikukago akuzi. Nenge hito temu. Tin kaboya tekwede tangube, to mua adao zikheri na akama. Moses, oka tingwe Moses makawi. Oka tingwe. Lapera. Ta Moses mangai. Pasala muna tingena ntwenda kingai. Ama tse imibe tsa mitse. Kani mati amu khoma ta nyoma tikunguta mitse. Twa hisa zi kani teta. Kani maka nte unu.
tekoma akube to abe tekoma atama tekoma akube nanga hito temo ntewa nga kimieto ntewa na nwiki yise zima ntwa ya kara ita temo usa ntewa na atwa ya ntwa yise zima ntwa la to akiri na abe kwe ntwa akube ankwa na to akwara ana akote kanimi akwa yise ziminye ikwa na a akwa na yise zima ntwa la tenge ki ngabe aja kwa kwe ya yise zima ntwa la ana kwa in no khatwa musa khatwa ana kwa yise zima ntwa akwa akwa kiara in no yise zima akwa ana kwa ya ngayinu akwa akwa na kidure khatwa ana ya ya utoro kwa yise zima ntwa la aja kwa huto ntwa la kombe ni khatwa kwa tinsi kwa emu kahari no khodi laka kani kwa na anga ji kani kwa kwa na apa kwi tu ye ngayinu to ande wa yise zito wirita Kamuskuru seki, oh, kuto to hinga din karama. To koma ato le adam. Ise sa ya kewe, kamuskuru seki, oh, ni fersiski ya kewe kare an. Ata ni te koma na kote ya adata. Hinga tama te koma na adam. Ta kune ngaye ti minya njazi. Nginga cha wogo. Gise sima anabe mkoma. Ma ki kheri le ta cha wogo. Tonga koma kheri, gise sima kama abe kwenye. Chakoma ako chakwe gize simwita ti kwe chakumbeta dokoma atamsika chaante dawo nita tinta kamiende tu gize si akheri nae dawo chaka karani toate ki akheri nae dawo gize simbo nye nga mkukwa naka ya ngecha chukunye iteki toate teka teka ono te kere kwiri ngecha adawe gize si kawana nita ya chaka karani na kwane Kheri na go teko jao go tsena tse iti kwe kwanaki kha ama jao tsa khambe ma go to ene to di to di tshwere ma to ene kala mu yise sa sa inja ke ki kheri na dawa ne ki ya kheri na ite moza se mkis kheri na ma moza se kiye tsani ma moza se kiye no sa ama kwa kwe ne mko ma nu ko re pasala mo na tiene to na ki ma ma kiye tsani ma ama kiye no ama khabana ga kunwe inja ke ye go kama Kani ma cha kita ma cha aro na takati. Akwa cha nye ka cha hita ka cha kri ore kwe. To mwopo. Te la para ko o mboro ngara te sa kani ma te kao. Ta ma mboro ngara te tani. Na oro sa niko. Ti kwa te. To miya te anta kato yin ko beta. Ma oro sa niko na. Te la para ko nye oi ki ya hunu. O mboro ngara te. O ku ohe. O tam ku ohe. O nati ohe. Ta ma ka. Te anku juga ti. Na orasa, orasa yang kumu yu. Orasa yang kumu. Na chamburu nga zi, anta beri. Dawa kheri na wangu kumchakwe yungu ti. Isa zi ti ingamu. Akura ku chamburu. Kwe mburu nga ana sa. Doti. Tregu. Kiankwa. Mako mburu nga te khoti. Ti khonu. Nga eka ti muwe, ti khonu. Ti ushafu. Khasusan. Kamiende to kian manza te sama kwe. Kiar kiko to tsega kumo kiare ti e. Ti kama te ma. Te kumo kiare to tati moti. Kiar kira adi to. Te kumo sita iti a te kheri tati te kiare sa ni yaano. Kawana te kumo te sita iti te. Te kumo te ma yise se nisa sa e dao suka te kumo ta. Hinto te choma e. Pizza mkeni manako nga. Onse father te yoga ha. Vaten di yemales. Lati nam khaila ghor. Lati kone kereki kom. Laat die wel geschiet. Zoals in die hemel, net zo op die aarde. Geef ons vandaag ons dagelijkse brood en vergeef ons schuld. Zoals we zo geschillen naar ons vergeven. En leef ons niet in verzoeken. Maar verlos ons van die boze, want dan u behoort die koninkrijk. En die kracht. En die heerlijke. Tot in eeuwigheid. Amen. Ga nu. Ik na de kwakwee. Samen was hem te gaan. Muiko kanya huiwe.
kene zao de gwa namku, kene mandamiye, cha om, kha omboronga, kha kene mki kha senegu. Tako, nimuwa ka ya ghamuwa daunza kene matiye sama akwe. Joabe, nijakati de kheri. Ye mutyo naaste lifted, hey, da temi akwe. Toa, ise stes, kuruse ki gham, oma kwa, kwewe andre kha. Tamate muye ne. Ya, aku zete kosa ne kwanu. Ani manda miye kama chaka na kama tui kuse niku. Chade, khade mboronga kama kika kase niku. Khade ogo nu. Kama chaka kuma, akur kwa kwa. Akwa ne ninja kite gansa di Yohanes, yen Yohanes yen fers niyeke. Maar as ons ons sondes belei, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot alleenaar en sy woord nie in ons te agudja temo. Nu kerija o korosan o e ki kerem de kuna ki khamiet o korosan amudinu khadem borunga twa kawo ka tun kawo ko kha kerem ki khalanu kerem kha khalana ma kho ta ma khamudiyo nin hiyete kwanaka ngita ta hiyete kerem ta borunga a cha ka go ba borunga cha te ogu adakha amen dingade Kanim Quetoe, take a canim quetta, please, and I got a commando, take canim twice, canim toto tiha, take at the way, quay carata, tamara into the caricature. A clue and hoddy father, the Almachtagem, the skipper van the Himmel and the Arde, and then Jesus Christus, say Yenaka Borasian, on Sayera. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagde Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begraaf is, en terwyl hy neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges. Die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Gaderte. Dankie Here Jesus Christus dat ons tyd het en geleentheid om u te kom aanbid. Here, dan bid ek die mense wat nog nie geleentheid het nie. Here, ons almal is u skepsel. Help om ons eendag van u baie goed en beter te kan verstaan. En ons almal wil graag u kinders wees. Dit vra ek engel genade van Here Jesus Christus. Amen. Wat gaan nou? Tahunu, take aga, kuerukuna, hanu, ya orotawa, take it home.

0: kuma okai oka oka sane tia kwen o kuikam kuma okai tia kwenu kuana kusiki akwaneki tia kwena o kawai yoika ha yako tia kwen oina harapana ka tia naga jane kwai yoka ha tinga gobe tinga gakra kwai kuzi Tengade uzikite kuna makuida. Tengade ni kuishu kia ikhede kuma. Tuiha mkoma oka sani tia kwenu kwa naiki. Tuiha mkoma oi tia kwenu kwa naiki. Tia kwena. Oka wakwahi tia kwena. Tane kwahi yoka ha. Ngade te ujoe. Te ukoma te tuka kwa naiki. Te kan koma sa kya adama. Nda anta kata koma a. Nyamka kuima. Tui kham koma. Oka sane hi tia kwenu ki. Tui kham koma. Oka hi. Tia kwenu kwa nai o. Tia kwena. Tana hi o suka. Tama te koma koma. Yise si tuya an oka tani ta. Na uwa ingi kya ta misa nite. Tui kam koma tia kwena o mai. Tui kam koma o ka santia tia kwena o ka tani. Oi, ha kwenye sa, ha kwenye wo sa. Ha kwenye wo sa tui kam koma oi. Tui kam koma ha kwenye wo sa o mai ta. Ha o ka ye hi, tui kam koma. Si tani him ta, ha kwenye wo ko tani hi. Nyambo te ngakwa, ada te ukoma ae, te kukate. Hise sinza, ada te ukoma ae. Ada hise nita, te aenga kuma adele, te tama te anza ti, aani sinza. Takwata na to, kabaka na kwenye sabi, aaa, ti kwenye kati, hambe tie ngakwa ma, tie kaeke, ti tausa nita, tuya kati, hambe tie ngakwa ma, Kalade kuti chama kuti kuti kuti kuti hambe kiasi kikita matia ngao kama ada de kui nyasa te asa te ti kui kama kwa te ti kui kama te ya oh my mo te ti kui kama kwa maten oh ma kote nemki te chama kwa te oh akwa nika am kwa maten dooti tako te neng ozu katene wata nu te kui nisa kiate be te ngate kwa na te kui nisa am kwa mte o matam kiate kwa na te kui nisa ti ngate te kwa mago te usata yise se tene kakam te kwa mbe kiarki kwa na nita kwa mbe yise se oko tene ta kiarki kwa na kwa m cha kiarki kwa nisa kwa m ting oko tene am ta am katikuwa kwa am ta Som choreti wa kwenye kuti, kiar kuti. Tinga tinga koma kwa, tiambo ringa kijaza. Oi, nita tia koma ato kiti kiza kuto. Ata ti dosa tang, ata ti dosa tang. Aha, zada do, zau kwenye, he? Kwa kwa ata kwa i, kuri chowe, per, treka karasi kum, tayita koma tu. Yisere kutom swerum akwana kiteki yanya na kwae te koma ati kwae te koma hito tsega tieta hisande ti o kai kwala hi ti dan oi ti jago dia yisesa o ma ti jago dia kem tui kham jago sta te o jago dia kai san kai kai hi yises ta kona jago dia te o ji tu ma yises mamu
1: Eka.

0: Honu Kwedam Fiji Tame Yamaha Extra FMCK.
1: Tam Ju Kumka Tama Extra FMCK. To Darade Rianon Duveta.
2: Ya Jua Kamege Kwingang Ovotman Hungang. Bala Tetiang Jukon Huatasa Masam Kanda. Ke yo ele tube ta firswa tolfu tamchaga a fetini ma ta tetem kukuna ne bundila ofum kukuna ne tanga ma kumisela ta bundila ta ma bundila tuna nda kinga ta tanga bundila walila juba egiyanga juba wa 3 juba wa 6 dawa Juga kacia aci joy a, juga kacia aci cuy a, juga kacia aci ngumbu aku. Tuma gak kan ngapa kena aci tua, mungkin nak kena aci tua ngak tua, a orang kau pakai je. Mungkin nak ang o, tak kaya juga kak ak o. Kau kula kula cing lagi gede, tak mudi ang kaya kau si tua gitu tua. Tuma kan ngapa ju, ngapa saya juga cik angsang gak tua. Kaje waju unjuk sa a, unjuk tua gak juga angga juga cik aku anju. Omo atang kwa gani ng atang kwa gawang tua, gawang kanjo at sinchimbuga gumang humgang. Amen. Okay, kem kwa sa tunam kum kandam kota sa kulu tama sa tunam kulu he masid ka sa bundila takang. Okay, kung misal ka sa hanga no buno vene ngweni Yehova. Alulukenu kuli ange na mutima wenu wose na mukulikela kulia na mukulikela na mukulinyenga na wusiwa kaha ta wulienu mitima yenu kati vizalo yenu kaha alulukenu kuli Yehova njambi yenu. Mumu ikeye mukuwa mema ku mitima na mukuwa chikeketima wa livandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a alulu ka ku chize cha chipi iya a tandikia pano a ka hiluka na ku aluluka mutima na ku seza chi vezikiso ku mima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia Nechi cha vyaku nwa kuli Yehova njambi yenu. Gangwa ya kankui. Masimu mkongwa duwa kika chinimbu ka chinimbu. Ta gangwa ya kankui ya ngendege hanga no vuno vene nguange Yehova. Kanine kama ngendege minga gangwa alukenu ingavi. Alulukenu wa ingabi. Kuli ange ingabi. Ingabi simi na mitima wenu wose. Ingabi simi nga wagi kaka taka huisese. Kula chingwi ka e a nga akra nga ingabi simi a gawa. Chike gawa genga. Chike gawa tu. Nga giyam. Chike gawa tu. Nga giyam paratifandeni. Chike gawa tu. Kham kwa ya. Chike gawa tu. Mpwa ya dewe kai tang. Tuwa wa dewe he iba. Waya kesin ofu iba kula. Mpwa chik tuwa ye iba kumtwa. Ke kui wa wakushe kaga. Taka kankwe na de na. Muku li kela kulia. Na muku li la. Na muku li nyenga. Na busiwa. Huna m. Nwage. Kaga kui nwage. Kawisha kakati hii, njuma waka njuma kawo gawa. tenga de ka ta vulienu mitima yenu kai kashin kati vizalo vienu katuwa ichishin kaha alulukenu kuri Yehova njambi yenu ingu shwe kuwa mika makike tewa makuna kawushe kakachikau ndiwi nchi ya migawa makuna kawushe kakachikau ndiwi nchi ya migawa migawa yang o nkawushe kakumi manuwa kachua ngu wana twage kuiwa dawa te twage kuiwa dawa tu ma usinga dawa tu ma ugenga waya dawa tu ma ugu twage kuiwa kuhusi aga nabaki a nte ayasa mpayasa michiasa ngavi tateti kohum kula teti ngui kula kem ngui ye mchate na ngage kemtani nge tamchate wa dubi tete wa sha gwa kula tete kong ya wa sha tete kong wa ya kwa kwa tete kong wa hana e koma kwa sing he a hege mi he kaya mchatia tia da yoya mchai ngai nge chikwa choka ng katua chike e he kaya kake kumisila te kumisila mchatron sing Toi que ça, au fond, tu as trop si tu es senti si gâtigan. Tam tatrosin, kegin naba gawa. Tam tatrosin gangouma. Tam tatrosin gangin gangaba. Taunoni, mtatrosin. Tigan tam tasagan, il quesa. La tigam tatasin, il quesin. Ta yoyagan tam ta yoyaki kule kale. Tam ta, gangi kam tatin, dege a, adaba. Awa singaba ada. Ketu futika e. Hewe atronsin ki yande sa ofo atronsin ke giya. Ofo atronsin ke kama. Awashin nga wadda. Den hen hen. Nga hege kaka chakakle. Taka masun mtati kega South Africa e. He mtati atronsin ke kama. Taka ngan gawan ngan dage. Dwe ganke aba ik ade ik atronsin kwe sa chika. Ta mit kankwe ma kagu da u adon. Tama ke asa mit kankwe. Ngu mit kankwe nte. Mji gutwa ke kwa kwose aga ni wa 3 ta kula 3 ni kula go ya ka tamia wa e wa go 3 ka wa go tsotu mami ka go wa mingi 3 e kwa ka ka a tsona 3 ta mi wa 3 mo mami ko wa gwa tike mko ke sa a yo yo ele ke 12 kunde kom ko Taka masaga ya amagama ma kumtwa ke tuwa. Taka makwa cha he tuwa amagama nge. Taka makumtwa ke tuwa. Chike mkwesa chimbukang. Amen. Ok. Kwa bundila. Taka kolo ta sa. Bundila. Wale la juba jwa joya. Dangi kia teti ya inganju. Dangi kia kong kia inganju. E jwe kachi. Maka kengwa kanda inga kwe. Ofo adevi agihangula ekuwa eska kachwang. Maka kakangawai. Gunjiri kabumpao eka kango ngawai. Eka shikama ngawai. Ngawai tuwasang yi hangula kaya wawi. Momo awa kata wansansi. Gawangkula wa ya oejuwa wana kawsi kwa kachiri tawa ahang. Kachinga ayikwa eka da etia ka mkutuwa njuka kichige wanganga. Katuda tuwa kana iti iu ungu tukikuwa. Kakuma mchi. Kakwa Yesu Kristu eke njambi ke spiritu. Ike gede ya sing eka ata kanga ya ngumanju. Kwa yoktuwe sing eka yoktuwe ngumanju. Kwa yoke kula juge kula. Kanga njwa ngate dangi ke kawisi kige pangila ju. Kikunga uke wa Yesu Kristu aga. Amen.
3: Eka.

Kamengceka tekise yalfire kamoha exka FMCK no teu bori a ti sarati yafta kapunda. Kako kum kimblikite kuma a ngurie dik ama ke hoiko kiamwiti ama ke woti si hamdi hutu a kuohui tinta. Nema swe te kwa nonge si polisa na miye te kwa na ama sieko hanao anisidza sieko a karati. Si khama a firi dik akwe te khadi a kham houtwe a kham ka kruo kwa tinta. Tam khano polisa na khanao sesa e sesa ti kam si ka si oro ti si bal yu a am houtwe a ya kyare ka se kwa ti kwa na ama kwa kwe houti si o ngwe na ngwe kham kwa ta ti sire a banga siki. Nem firin fiyar ta kurik ako kuma suma kha si ko kai ka kudik ayeki data ti. Interministerial committee he kwa ngkwena a mungko ke ukwe a ka tkhwano mu manda khona ngcesi ka kekele kwa tete han kwa ka a ke ukka ka kwa ke kharati he a natango a kongo kha o kana tino ngu su o o hofuna o tle he ngin tuma a khreno tango ka tkhwano ya ka ngkwena go se te ko kunka ke minister a ke ha a justice di a mama loko kubai anka tukwanu kweka hofu na waka khana ngo mungo kudoroma kwe wotinu ana ngo ngwarata e inata niko jiteko kumugure tinu departamente belalansi saka kwe kama tama wo khasu omba para hoji takunu jau jiteku ngo kaji o kumkara chaka kaita umanda kwena khana ane anka tisi kwezi niko su waka san kwe kana miete kwa nungu moino chaka kwa najika ata hango kwe kukumu miete kwa kha ngitou kaya kwa sidoroma ati kwa msika. Kubai ngita ikarasite ku Pretoria kibori nga kwa nseta kaya kwa ta. Khaute nsimpere miri mapanyaza lusufi ngho kusihisa na tihe pasture mga akin o atesna tifiri ngloe de kambutu tukwa a tahono asi am akwa de kun ata koma ka ngiti hosi hos na ti a an kara ke ntaute pastor manyama twa kya maiko si oiti deep glow for ke Johannesburg ke ti ko so khoi ko kya iti nema u sika Edrichville su o landros ka ka o Pretoria su siki sitego ngcwa de chak am a ngana si oroti vye kenya matiki seko kudgon kara sauko kana kwehe tuse henos refiri siki. Pastor ma mtam bako sa ataha asatama khoiko kia mwiti no asa freda kwe hasadi akaka kwe kiki teti. Lusufi aka tukwanu ngho kwe si ahe nyamkade kwa na a tino ngo mui tino ngo mutetu sita makasu anisija ngo kutaka karakwe kukumu tinuwe khaikumu kusakhiri tatinkwa sita. Borisi ukhiri oe, bergilika organisasi he Healthy Living Alliance takite he kumkara heila tikuwe anka tukwano ministeri na ngo khasundit anikona kana waka tinuwe mungu 10 December kam na mutetu sumite he ngo sikarakara nuchakata no aki ngo kwena a kouka tiko ji ngo ki ngo ngako itatinga ngkuri jiki tiko esi khiri khiri. Nye organisasi anga katu kwano nientak da anga

0: Psalm 5 vers 4 ke nema ntame ya kwa nginga asiki I luister na my stem in die môre Here in die môre terwyl ek voor U verskyn en op U wag Kyanetje nuki cha yaba na kwain ukoma ya kyanetje cha kuma titi dume ukoma na kyanetje kyanetje ti nka ki kwara ko ha kwa ku titi ha ankwe na ta ha ti kwa ti ukoma na eta amen
1: kono kwedam tsiji tsame nyamba kwa extra fmcg

0: Tams do Pumka Thama Exka FMCG, Do Darade Rianon Duveta.
1: Tumbuang Manjoy, ye hacking in Amun, Kuha Tumbuang, Tawalang, Mangam Kanda, Mkanda, or Makanga, Jumping Ayakangui, Wing Aunt A, Kukanda Chikwa, Himaha, Krak Ogang. Jumping Ayakangui, Lama, when I go Jelemia, Jelemia, Wolfstead Yin, Fun Vers, Fear, Tot. 13. Pasamte ang ngaitang gagwe arkansa tuwam chathali ta thali watali dole kay wam bulu thali. Tap chapur bier setika mukutanga Jeremiah wofstek ien van vers 4 tot 13. Chimbang magumsela tatanga Tangui akwa muda kletenga kwe Jelemia nchambi ke chung para yapwaka profeta. Tachumba ang tangui atanga kwe Die woorde van die Here het tot my gekom. En voordat ek jou aan die moederskode gekom gekend het, het ek jou geken, en voordat jy geboor is, het ek jou aan my gewys en jou as a profete vir die nasies aangestel. Ag Here my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê, ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou bever om te sê, moet jy sê. Ek moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelee. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie en nou kon kryk om al dit af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan en te bou en te vestig. Hy die woord van die Here het tot my gekom. En wat sien jy, Jelemia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Here het tweede keer tot my gekom, en wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord, en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga atinkaring andagwingang baie belangrike teksie, hy maak sy samkoana wa teksie ja wa 10. Kwanda kletlinga kwe kaya makwa kwe ha chikwa wisis kwe ha wangana ya ehe pandimawa yanqam qhubu yaqe hm dubin qwa qe nam qhubu yaqe nam qawa yaqe dubin qo yaqe ngiyakukhwa kweka jike yakukhwa qwa mizoko shi wise shi ngayite kwetenga kwe njombi yaqanguiwa jike hewa mbaye balangarak njombi ya tisha mgu chunga mgu pusha kwika porfetu njombi kwa hangula aga kenga kwe mita hangula chitwaiwa ichili para mapuisa kwika porfetu kwa tak uiga njambi tangui a chungchi kwa wisis. Nago i chichima, chichima uwa i. Ko miga, miga profeto sing. Iye hiya tusha. Mi tangui kwe te uwa hachi tkwa. Iye hiya tusha. Mugu ungam kubu. Kaya chuke waka chitkao. Kaya ka mwisise. Ngayiza kwa tinga kwe. Mwa chitkwa. Taka mwa chitkwa mtudaki. Mtudin unha tangui kwa. Neman miwan dawa da mato tisan jambi jambi kugwe wa miwan danga da mato tisan mo ye wan ka to tisan ku an jambi so ga chuan da kang ta kang kam wis se ngi de ga tinga gwe ka wa fer skun na ai of ka wa kang gwe ga im ge yam ku mu ku ngi kang gwe ka kang ngu nga an e ga gwe mi to tisan kang gwe ga ga ndo gwe ka ka tinga ga chuan ma tisan wa mi e gwe dawa mati jati wa min ego chik lakka hingi edira chik tukha wisi chika ya shing yi kwa kwe mi of yi kanga kwa achiri kuku awanda wa dama kwa tisha kwa ya takura kawa mwadiwi ya uwa jelemiya jelemiya ke kong aji farishko na nganduwa yewa ya wanda wa ta ya kwa tisha ta ya kwa tisha kong mumu mi wanda wa dama kwa tisha kong kwe kaya chukanda kang kia jelemiya ya kong kwe ga ehe kengiya ya Takora kare nga kiyandwa. Njiyambi koke shinga ya kwe ya forshko nga shingwisi si yang ya kwe tlinga kwe mi wandawa ta mi ngakang ta mi tuwa tusha hachi tuwa kwe uwa momo mi uwa kwa he tuwa tuturo kikang. Tetebe tegen chike yele miya ke kwa kwe yele miya nga ke kwa kwe ha ma uda kekla shimi momo ma wandawa. Ma uda chik tuwa shimi ta katinga kwe nguma kule te ya ke wanaka. Tamara kama sambimbira mbimbira kaza katinga kwe. Yele miya kange ya kiyandawa. Ya ke puru bier. Ya ke ngale saa. Mkupanga njiambi achiku wama. Takola kumia chuka ange njiambi ke shinga waya. Njiambi ke wananga waya. Kaya chuka kange njiambi ke chumaya. Yeka wako achichima waa kwe. Mika profeto. Profeto wa chitwai eki. Kaka ka mwakai wakatinga yuwa chitwai ki ambululanga. Kaka mwakai wakatinga yuwa pastorism. Yee atisha njiambi kangui kwe ambulula uwa chitwa. Takwara. Muku ambulula. Ambululanga kaka ka wamasa. Yesu Kristu ke kunchikuwa maganda kachawise siyang. Kia sasindote tangkia ka profeto. Ya chitwa ke ambulula chua chitwa kwe chitwa chuu kwe chuu. Ya kaya tisha muku ambulula ya kangui. Mpura chikwa shaa chike he yakin. Kwa taga ang mawana pastuwa rishin iya tishamku ambulila ang gacho. Mawana ngelega shingya wana pastuwa riko ngelega ni. Takwara kaya chuka naka hang chimbu ya kia nduwa. Taga mkai tuwa sa kuke wa profeta da mkai sa pastuwa. Pasa dominisi. Iya chinduwa ihin wa chikwa ye kawa profeta iya ya ambulula. Takwara mku ambulula zilemiya Muku shinga kenga wa ya tuwa tusha. Njiambi mku kika ya nha. Njiambi mku kika ya nha. Kika nga deka dinga kwa mi. Nga wa chika nda hea nga nga nga wa mi. Mi ya tusha uwa achi ng. Kwa mi kankui. Mi kankui kanga hang a ng. Mku ngkang. Para upanga mi chikuwa ma. Upanga chikuwa ma ke mi ha kwa. Tuwa chikuwa ma ke amweni nga uwa panga. Tuwa chikuwa ma ke. Minga kwa nga upanga. Takwa nji chika ya ka ng kandandawa. Kawa se spiritu jambi kankwe kanda kake dawa ya. Ya mweni ngurek. Ya mweni ngutosike ya kakinga we. Mia tusa longesha u pastor. Mia tusa longesha u kaya chuka he. Machakwa sa ngaba mitekia. Mu masing. Ngwe ka chika ang jambi kwa yile miye kwe. Masing tango ke. Kula ngang ha chitwa ka impale ng. Mi chitwa nga u. Ma tuwin chi tuwai in. Wari mna wichun duwi in. Ni ching ichi shami. Kawa ma shing eie kwe Platfontein jang, eie tjong, maar sind dit twee verskil gemeenskap in Geagwang.
2: Julle het al gesien hoe volgehoue vooruitgang 'n gemeenskap kan verander. Deur huise vir gesinne, skoon water, elektrisiteit, klinieke, skole en beter paaie te voorsien. En julle weet ook dat daar nog baie meer is om te doen. Hierdie verkiesing gaan na oor om die raadslid te kies wat die werk kan laat voortgaan en kan optree waar dienste verbeter moet word. Sluit dus op 4 November aan by die beweging wat gemeenskappe reg oor Suid-Afrika opgebou het. Stem vir die ANC en kom ons bou saam voort aan beter gemeenskappe.
3: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is, is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.
4: Ek skaar.

0: Tums yo kumka kama exka FMCG to darate Riano Nduveta.
1: Tachi da cha fer aner. Ya fer aner. Taki ya fer aner. Aegak an o, I wish is aegak an o. I money washing it da. Can jump it at chi. Oh, money kuka. And that is the year track that got thousand there. That you year. That jambi guantan, Ingaba. Prophet Wang. That prophet Wang. Akan, Ingaba get you train. That guant you train the Chige Gangi. Mchima Gangi. Tam Chima Gang Wachi. Tangwigan iu dai yar trak tam man nau tang iti vita gecia a o mige platform dina. Ta jambia tang ui ta komi tage. Kai tei ta chik de ai nua platform dini mi e nua platform dini. E jambi a tei ta chik de jambia tang dang on dage mea chia i. Ta mi ta ke tae hoi i gim hanga i. Ke kakoga un. Ta macha chinji. Lot wishi jang. Ta I mone wa shang za. Mi mone wa shang mi za ge jambi a chi o mani kukwa. Ka o maga tme ge jambi. Ta kula. Ta jambi a cha mi ge khalien teit. Ta jambi a cha ge khalien teit. Ta teit kong. Ta shimbu kong. Taya teji ka chia twa chi zeng wak chala. Ta chi o ka chi za o. Mie ke ama twa vinti ka ka ke mie. Teji ta nele ta a chala ma alu luka. Chi ko na ngin kula. Chi ko na ngin kula. Ta mi ando a. Yele mi a di wishi zike gya ka o. Wa gya ngan ne e. Hanga e ta hangula wagi kachin na kan uga chike na nang dagi I wishi se wash nga I da ke ya chi o mane kwa kame na mi wa nunda ngo wash nga chi o mane kwa a wa nunda ngo wash nga chi o mane kwa maka last exam ka last exam. Last time ya era mi ka moga tuoge anfara mi ka moga tuigu Yesu Kristo. Time ya na mi last one. Ai ge ama. Time ya. Ha u time. Da mi e kwen ama. Manwa shinji ya u kwa. Ma na time cha ka da nwa shinji ya u kwa va mi ku kula. Tanu ya tawi eng tamit ku gya tanu ya tawi eng kula ye tamana wa ngage ya shi tuwa shi ta tama ga ashi yi wishi shi e dai te ji da tuwa ge tuna me ya shi mi tilo yi wa ji tuwa no mar in yi ha ta ti ya no mar in ti ya shin ji ge ya ha ti ta mi e ta ne mo le ba Tamakami last exam. Ka a last exam. Ama dawa, ama kaima, ama kumya, ama kula, ama mju. Tamiandoa. Mia de wizi. One twiga, loving me the nation. Tigget wakunisha. Tatamana or some kang. Tami ando a perdekanchi mwishise gya kako. Tami ando nabagi nkhalo wa dada gashin na wita a kakandu kuma gya kone. Khayo ma gami wa perdekanchi wa kwa ya perubire hun ngong tanga mi gestegi per de kana na za komite gi simbu gi tsong tam cha khain za cha la du de ku cha tam ma ta ni ni tro ta ni la ngo ju shi ni tro tui jin ji ga ti tam ni tro ta ni ma ji ki ti ku pa ho ho tam ma ngong na ma ta a we ya e ye ji jin ji tro ki simbu a kya na zha man da kan zhi Zaman da kan zhi. Adi, ay toch, ay Egypte, aan jullie gemaakt. Mij beloven je, ik ga simbolen kie, ik ga gier Egypte molen. Zal, ik naakom, mij kies. Zal altijd bij jullie blij. Mijn ami spiritu, ke mi tiku, ke mage tumai, ge tigreai, e ge tae mi chiesi, kanda ola wosisi, ya ke giai. Muni bang biesni, tua kwa akwe, tua kwa akwe, Ntan Mui gong, zam gong. Gula chao yada neng anhoa chi. Gula nuye yada neng anhoa chi. Chao an ana zua gala mi, da chao gong, ai ge mi, nja jinji. 24 an apani a jinji an e, nzam yang de isi gong, iya ngang hake. Amwone wa ngung da nguwa singa a zaa, gen jambi. Aka u ngung. Aka unu, nga ge, ale lu yang tua unu kaya chong ka ngu chong, ha jambi chong pa kwa mi da ge, tam yang ga wa chi, ka, wa devi, ta ngu wa ga ga lu ma kwa bo la, gu ngu si ge ge ya ka ko, nya di bu si ge ya ka ko, wa ge ya ta la ve, wa la gong ka hung ka ge ya, ta ka ka wa ya, tam, ka tua wa chi tua ngu ka, tam ta wa, tam, ya ka cha hang la, hi ya wi, ya ki ka ma ya, Tamie kwe kama kwe kama ya. Migama kwa wakati. Migama kwa wakati. Ta aye kama. Aka wakati. Ta khaliente duhang. Tamkong. Taukong. Mige am chenji wa kama. Ntua kinga ke jambi. Ati. Chacha kwa a. Chashin a. Amani kukwa. Ta akon di matan ni ta akala ya twa divi ka ukala ban ka ya cham ya kon ada ka ka ya tait ya hati ke ka ko ya cha fer amr lot wish ze ge ka ko ya cha chinji ta a wa sha ada ko cha ki cham ya na cham nda ma unni ya ku kwa cham nda wa wa gami ta Kula kwe agami wa kavya ama tu kawa kule ya America ngole nusita utaunwa tuwa shinti kona nga. Tama na kawa wakamali. Tami ya duzi ya kankono waka nga. Ama tu mga wakubu ya mungu ya sibe mungu ya atane tuwa ya sibe ya anuwa o vankaya. Tami. Ama dungu shi mmatu mwe mkawa Tama nga tamta azi Kula kwe akawa Taka ya tam E ya mu Hapanga ya chipangi Ama wadawa ama mtu Tama ya na mchawa ngawe Tama na mchawa gamitu kwa tuwa Ta simu kong dam cha gam tu thuang gu. Tua divi ka seng ka kong ga. Tua divi ka tam seng ga. Tua divi ka khanidi, khanidi ke ka ga ka kong. Ncha khanidi ka hankan ka mang. Kya wa chi mang, chi wa gi. Chi wu si ke kam cha seng ka kong. Nuh gua gya ka kong. Tame na khanidi am cha khanidi am cha wa ta khanidi am la. Moma chi to kui. Ni ye na yu. Wa chi chi to chi chi gang aga ni. Mi te ne la ha ni tu tama la. Mi wa gini tu tra. Ta wa gini tu tra. Ta simbu ko mi te kya. Ta tam ko. Ta chang oya varski a. Ta chang oya varski mi. Ta gin cha wu kui. Hun tu hi. Hun nulu hun ka. Mkwim cha cha, mcha cha, jao hong cha la, zam la chi jang. Zam ang, simbo e shai, kaya kaya cha kurme dan, eo kui yin na, kai, kawa chi kang. Kawa chi kang. Kang kui mcha cha, mcha mo niwa shing na, mcha cha ke chi ke sa chi kwa. Tawa ya tungilu. Mta tuwa tuwa nga uka. Mta siki nga ya koko ma. Tuwenda nga ya. Tawa tuwa utanga siki ya. O nga ya ki. Ya wafte dhari. Kawa tuwa yele tanga. Ay tanga yele wisheshi. Tama. Mta tuwa tanga yele wisheshi. Tama chini tanga. Tuenda ngai. Tengok aku tu tu kita tuenda ngai yang amone watch u hudibin tangga cat e nke kulung nka e am cakap e koko mage mesti cak kulung kan. Tapi dari sini gula tam cak kawe cak cian jambi nke yang amone cak dalam cak cuat yang kongkui kang ke kulung kan. Mcha konya ke cha tu shake kenge di cha seifa a kheng kui. Ya gu a kheng kui ya khamme kang chao na thwa ke thau shi ba. Amcha kheng kui. Aga thab shi. Amen. Umga. Yemol se father aya ahila khai al-makhta khai baramata khid. Jambi matla aga kuinka e. Da jo ay khama kui a. Da chum kuka aga. Tak kabar joy ah, kerja kena cam, kena tahu. Apa nak kau yang nak tahu? Ia angkat tulumi, ia macam tuan yang hingga dibuat joy ah. Ia kaya dengan cam, orang cimi jawa. Jawa macam tak yang agak ni kerja dah gugurmi ni dah sen cam ko. Tak aduk kuasa kerja cam yang ia cia juga platform dene. Jambi unjuk banyak orang zanila agak agak jawa angkat tuaju, kerja jawa. Kai juga platform dina eh, angka juga platform dina, yunga juga platform dina hilaf father, jambi, adewe ko, kununga eh, juisi ke gamicia, anci cia akang koi, juga tinca ke juti, jun kola, na anci kula caju, oh hunyula ke agedo ya cakun jun angko, aku caja odu tua yeskit kama kagol, nta juga kang, jua kang lewakan, jam, Unju kanju cha akang ui. Daya twa wi an unju shang yunga ting ting ka agang kham. Yesu kut kama pinga kula me almak the father. Dawa. Kula ka tiye matu ka ukunga wa akun transi. Jwa ka ami jambi. Nabi ju twa. Ta juge twa je. Jinja juge 24 en anu. Ondu tau nava ang aku. Du tau nava ang akang. Yesu kut kama ka kula me almak the father. Lagaki, qui m'a donné la fédérale de Romano, la joie de travail. Joie de travail, la couga en jambon aga, et gant hanga, et gizatou gozao. Amen. Payadangi, Simbaan Timikula, qui m'a donné la fédérale de Daniel, la Simba Mata, qui a chalinté.
2: Eka. Yeah.

Wulawayin gi XKFM yang hi ahanam gen hum wami fresto mang gombo. Ching cha na ke gu si ke trang wa ke Lavender Hill ke kapun iya ko ke kais gyan amakwa ka kawa cho ching ngay gulia. Ta plis et lang ui hanak au Wesley Twig ahane et lang ui da ki ya kewa dri wa si ke trakuya da sip tali si ke gwa da git ewa da giat cho wa. Ka ihe Twig tani ge ahane et lang ui da gin kewa lok au hum. Ke khwa thot yang ta ku ke tha chi thoi king ta kapsa ti police tani ngwa tu ge dat in agan ke lok o ye na ke gu ji go ena wa ki chi dik ka ka ke Belgravia ke etlon ya gan ku nas ki thang ma ya chi ge dri wa si ki thak khiam ta la ya ng ke si gan ma ko ka a wa chu chin ne guliam ta kapsa tin ai metro ge ta an de ke kwan chi thot ku aga si ge o kwa kukubin ngi daa yige tula ki izima imi zamo yetu ya kam ngosi ki kwanzi kutuwa gama ki hodbe kuna ta tangku yana kao ki yin heku a utaw daayet ni kwa hane kwa sa mag posh a nganda ki da utok omni enewa ki toho yang he uwa da utok uwa ka ista singin si ki ode ki kamali ki hana kwa sa ki daing yotoya kolaji thringe sa khui ki kai deng ge thula chun ga ta ya an da ki vi koma ka hwa jaw ga ga ki wolang ga ge kom ka tani ge da tin ka ge ga nu de yin hewa da tok o hm tani ge ka kala ta asin ko ga da khun di ga thulam ta se vi organisasi yin he ku asin go ji kha to do ku yu ya hewa healthy living alliance ko ko koma wa hila Ministry yang hewa choi ke tisa tuhun kawa he 10 December agde veta plin nga wayi o agan o chingu gig ang hitu doku akhan ya ke chima gang sikin uwa ka ang dagin nga waka organisasi yi ta kam ni ta ya choni vi kome geta atin agan ya an nga daki chibisi chika ka chikda geta a okama chikwa yi ka ang ka gu uzala ke ngogusin hi ke muka ng hi yang ama suka gya inawa ke guit dan a inawa ke ngai kaya khwasa yi ke kaika he wa suka gaga ku ke chun hom ta program mandarak o nom fundo mbuli sit africa gam ka hom age dan hiya de ki yin ku se wo muku on hi ke mchima siku an ngawa kai hi ku an ka isogo ki Mutarasi ta Ukraine president yang he wa Volodymyr Zelensky an da ki Ukraine ke pala pala muko ohung yi tin ha ge Ruslandi kwang he olisko a wa yi ong kani ka wa he Ruslandi yi monitor khotem ni a kani ki Ukraine a yi kar khavi kwa ma kutin ham ka he Zelensky a tin a ye tang ku ge dan tang ngo ka ka si ge a kham sung u gani chi si si plin nga wa ka ohung ka kani gan em ka wa ke American President Donald Trump na akam ke hani akang ui da gya gya dan unda gya te di kake gya ke Ukraine muku ohum President Jesse ohum hangula ta ya gya oku diwa unga gya ka Zelensky American ayi dizelan ama kaya nga wa Reslandi yi kwa giga ku king ama ta Zelensky gya da vizelan hiya da gya ama kaya ka chikde a o ta kaning geng ga ku pang nga wa ke diseleng yang le wa atiu ke sewa ke aparol si ge ta ak kanin ta reslandi mali khotom ni mu hana ke ngau ko ge tin ak dan ke Ukraine khuna tani ge dat ak dan num tram ta mu gara ka ong ya ke hane ka ko de ge Zelensky atu mu ku o hu la ke ngulin me ya ong ko tin ak dan num ta tin ha ke reslandi ya oli kwansku ak kung ya ka ku hana u itin ge dat agan ta moholi ke kwang situ a hoya hindawa ke dizile ka wasi ge kham sung ge ngule ngi hm ka jik ge ta na kham ko ti ge ka america no ke israel ne gule ha tumni ge tin agan ke iran ka jik ge o he mukalung ba stradi ya he wo homo suwa sikin am resland ne wa ke ukraine

kibin der tagam ni taki kawa yani ke XKFM ka kon ham taki mko ten chwa gang wa gang ke mko ham ying he wa ori ke kya wi ke kam ka ta ten chu adum na wa yim

Eji a an yamakote ko kek amkwati akinge gejinga oji tahono hu an akwiri kundaj gitamaha. No akwana hen kresika kaunisaha hun ati nata gejiji tunguji katama ahuikuteko a kaiko tung kaigureta. Atate ubore te ya ya hirihiri ng no havana te bore kikesente ukame kre dri irek amnu ekska fmske.

Ona riten sebeng o he ta khono nya ga FM tsa ba tsa ka temone te ke tuye ka mako ta 12 ga minute jingye kwa na te Reinhard Kulabe ka punda tsantsone sa ke a itsheisendi sonda ntse di ntse ka o am le bona ntse ka ro ga data mano tshono kwa na mka khomana ta ke ga te kwa ema a te ka mate kwa na te mono khomana te ke e kone sa tsetse kono tlhanya go ta etite e te hiya ta ne a jiqewe de ke ya e sonda a tshe sendi am e te se kwe ta o tsaya go tshwara go tana hito te jara kwinsi ke khoma na tsa dze o tsunu tsa e tsara dze wa hata mano tsa dze wa ha tsa xa muwa te tsa wo wesen a tsa wo kure a tsa wo ko o am a kwana jika tengo keng ka o ke hetsam tsika kwana ite mo hiti yo te keng ka o se tsaitse o keng ka o mia te be anje sine te o kwinzi te kya te kwa ita ka bana keng ka o he mia te ke a te a khung ka sa hiata go tse a te kwana na gwa ta te tlhoma gwa ta te doro gwa ta ha sa tse te se tsaya go tswa go ita a kwara tsika te o hi o karakone sa keng ka o se tsaitse ne tse dze o ta tim ne tiwa ne soka timia gweti onyo karakone sa keng ka unqhusi tiwo ngeti twa kweta utonde dzamata no sonda e kwana tsika temu teke te khanqa kai kwe asiya kweta kwa khiri ya gwen seis ire ka tati kwa khan tiwa ne soka tsantsone sa keng tsheisen sonda e intiwe te xexhe ya kweta umuma kinqi sonda te ku ntshwa kweta te datum aka dik 11 October 2016 ke sonda e hito tegwe yokweta ukuntwa toti kate toti kyabate no toti amate twen karaga e karogo hito tetwa a tsetetwa xokwagana.

Norten 7.9 FM teke dre khamnete te mono segota teke ya kwa ha dre ire ka tisam ne te Reinhard Kulabe kaponda anceuni sa kye sonda ce o cawe donde qwete ha ni to te de kwa kweta o mo te u sonda ce te khekhe kweta o kungcwata le u sonda ce tsikite ana kwa ixa ko go tsana o hiwa kra ceuni sa kye kwe tsite xa ya ku tswaqwe le mo ata bieke siki nyam ce ke isinse qwe kwa ta sa ce he brikete ya sa note ana kwa ite ke xa mtsika kai kwe kai ku tswaqwete aba site u tsa u tsitse amta khono te u tsa u tsitse a te twin kata kone tsa u tsita mito go te mu te u se u sikiti te twin kata ke eng kata te te u tswana sure ku ngati na te kai ku tswa sure tsa u tso a e so ka hinya his werke tso a e so ka yakan khono te mu kha tsa u ta ma aba se tsa u ti do te aba se hwatan te ke tsan tsauni sa ke eng go kora ajawa acha abasi akhwata nechaki inye acha xama kokere kunye cha mandate kwa kunye cha kaisinja aguya khwata yakungcwa kwa inye acha xama kon kona sika cha agwende uhuji acha hinde uhuji cha hiveta cha umanda ncisi oxeuke cha agwe cha ujawa usikinde uhuji cha manda ehi densta khaikinde uhuji cha hi bunsta khaikinde uhuji cha hi te chaki tsani kenya go tsau tsau so ka tama chaki eng tsamtse xa ya go tswa go tsasi ene a e di tsama tshwerebe ga mtsam kya ka ma tsama ve tama no chak aba se go da ke tkhutsi tweni kara a buruji wa kha kana ta tkhiru tkhiruta a kona tsika te mote tse wa ga teta te kwinsi ke no sonda ntse he te ango tkhau te nqino te mutsa o tsitsi xhama te tsitenta e ka ja o tsitsi tenta xa ureta sure sita ba sure tsana gana o sure ja o tse khurika go da kona tsika amanda ntse no ena sure ja o khurika go da kona ena classic se te tsamtsika ena tsukwa go tsi anyama go ta o kungxwa ena klasen sitama ena khurika kwa tena klasi kisiye tikamchika ena utuchichi ena yama kwa itao gara sam kwana chika an onyo karakce unisa kia inite usonda chingye atetu inkara jau katenu ket darren ray daylen khluwe sus ekente

107 o ta khono nya ga FM te ke foi foi ama go ta 13 ga minute nge gwa ne tsan tsone sa ke ntsam je rado so ane so ka te ko ite ha tswa te ibre gate o preke gwe e ko ta o ku tswa sa ne te ana gwa e preke tsan tsone sa ke ntsam je rado so ane so ka tsako ne tenge o khwete o tsame te ha tswa kwana tsika te mo tenge o khwete ya makweta o teo nga kwa insita makkei gata tia kwa razika temo tu sonda nchi te kwa ncheo nisa nga unga wakwa tabana nge sonda nchi tia wana tate keke takwa na kieka msika kuisi kuye vecha ngeo saa saisi kwa zao ka zao ka msiku wadu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Mbamba tifuna ati Pietro Shugulia Manu, tinadu kwe khamienska abdumini, titeko. Akwana siki, di darana radio stasiki, khala yanu, tukungusa ka, shwe tati nganani, kani mkuizi na tati ndita. Te anata te kore, to tingazi, kinte ukuji to ako, nga oki hui, anti kwa tiswe se nganano, kani mkuye tikiye gwe kamsiki, tike ngulapra, na kono ti kani mkuye nyamu kukuye gwe. Mba kati nga kati ngkama, hito khao chaka, hinsen khao ngam kwe te, khao ngam kwe khao ngam kwe te nye, te huo mati, te ngabe na kukungusa, hinye te kamsika jeho ka, tama te kwara, la te ukha kwa sikara, tom kwenen adoko, amen. Anki sinti Hebrews 4, verse 4, angas kiti kisa, kaiti nyamo kuisa entamo. Ons weet, dit is so, want die skrif sê, erns van die sewende dag, en God het op die sewende dag geres van alles wat hy gemaak het. En die ander gedeelte sê hy weer, hulle sal nooit my land van res binnegaan nie. God sê, plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tijding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelovig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer een dag bepaal om sy rus binnen te kan gaan. Daar die dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag wanneer julle sy stem hoor, moet julle nie julle harte verhard nie.
1: Ekska.
0: Het ama aanta gaat die mee kagwe. Nu dom die kwee kade, nu gesuwe to kom. Tama ato moeten to keri kao kasane tino. To ga to kom aven, dewe ga to kom te wete aan to nga kagwe no. Kano kene sange kene minye te. Sasi ogo we. Nengas ga die mensa kjara kwa te mungo te tinko, te komo kwa. Kene uye, kungas giti, ate mi ekso de mtuenda ka giti. Esinu sonda kan ema tsato akara ke usane go tsateko kanim oheri orosan e ta kanim nomem ema kham jawe go dikoka khurina go yo note nem ema te sanana sanana sanana sanana teo noteo khamienska bo khone te khwera gata ke osanga o kara gata no kanima kuyedim ete in kwena ana kuntsa mai aza na kwa ngu sa hae kwa mu anyana inu. Te kwa ya tinte, te kwa u, ni kia u kwa mu te wu, kwa mu akade ngu kwa. Te kwa mu anako, kwa insa, anga ki te kwa mu anyana hae, kwa u kate, te osa, kwa mu anyana ko. Nge, ferse dikti o, kenim ki ti gara kate kwa na hae. Tuta mga manita miye, to muwe, chem chem kwa, a ti unwe ki, to sa hae, a wabere kate ko. Ato mouten ting, kwa na to hinyi agon. Nen nga te de khamienska pa, sonda kan e man kwe kwa ta. Kerk kwa na. Sonda kan e man kwe kwa. Kana kresten na, kerk e man kwe kwa. Nen nga te hinyi kwa kwenye kwa nga ngasiki. Kana ma eksode si mtuenda haki. Nga ta minye hinyi. Sebe kan e man chasa. Ta kwa ten mo te tuja yo, kaka ten kwa ki hinyi ta ti zi te gala na kwa. Te an kama ngomu hinyi. Te akama kani ma ngumu hii. Akwana ki ngumu kwa kudye tenu ya mungu hii. Kani ma te ngumu hii Adam ka te ngumu hii. Adam ma ngumu kwa te kani ma. Adam chaka kara ngu te. Omboro ngara tuya katam. Adam omboro ngara te. Tuya ka. Taka taka Adam ma si kani ma mungu te. Sa wore nu si ni po taka wore na uku si po taka sen ta den kaya ta a. Nga mko ma a huti yo. Ti kuye kwe a. Nomu makao. Tate nu, seten kako kwe nomu te. Am de trek e tu an de kakoroko. Dung o tate mi kwa tu kwa na. Ansi nomu kwa na kwe ya kate ni kamo kwa ta ana. An kwa na kia inkara te hi. Oko. kene matsang nomo tano go tsukoka ga mangome kwena go yo ka kenkera kuma tate no kweto we ya te kumkoma ga go khoshikin tate aha ya nqa nqa ma ga mkhane ma ama minye ka mga mare nqikiti yiji a oi be tan charamki dino a mi a a atabe tui ga yihe oi be de tin ka o gitin tate aha me a swehu a kane sie go kwana o ata e kane ma ga muto kwana muito mkwana ki hinsa ne go tate no a muto na yizu ka nwin ai anya ta nwin he tsa u kwana ino go am tsa u sima tsone o rogwa a skin a kane sie go tina ka ye go tan go na a se go yete a se go yete ta ka ye go tan tate a nwo deno a ki musa ne go hambe a ki hinsa ne go hambe no a go yete no koma a tle go mate ga shum koma a tle go mate chakara ga ngi ku nga ga ga te ku kona ga koma ya te nu a gu ye den khate u wa sin kwe sin ye kwa ta u wa kwa na nyuma u sa nwa ta jin ama gu ye den nwa ta ga a ta mu ka aka ki sin ni sa a ka mu na ka o aba na mu ko do do di shwesa te o ga miens ka pa sa mu ka ke ga miens ka bon a ye ta te nu kwa na a te ku no a kwa na jin nu mu ju ko shi ki kwe na ka na ga ku te nin e te ki tsan kara kenya i nyasa hinyete tenta tuma nki kungi tuma ntaku ati me sonda kan eta makama ce utunu nqika ka ju khwe teta wote to kyane si yegobete qala go kyane ane to kyane si yegobete ku unti kerke uka no aka temu a gobe azimu anya nei kona kha a mu ana be a pola tubina go nwe tsam a kwa kada ga shumkoma ama ya go ne nxa zeta no teo ga mienska ba se ka ga go go e te simungwe jinu mana nxa ka go tsa ka beta te ke duku to mambere ga de kene mm te o kene mtse o ke mo hambere ga de a tsa mo tsa am tsa am ka tuno tsa ku tsa am tsa ma tsa tuno e nya na go nde o mare ama tsa nxa go sene ga an ga se tui ga se ke ne na ga tsa nye go ke tsa ku ngwe a kwana ke nxa nxe se ka nxa kuya dimete kuri to tsa kwenye ta din tsa kuya ga kweno nxa kuya hinto tsa ke tlhane mde sa e amuta go o tsuru oro ana go te am tse ma tsa kere ke kweno tsa kristen tsa kane mkweno kung kweti swenda ga tse an o hi o kara kere din tse a te nge go thamka di kona a hambe swenda ga tse a te kere ke kweno tsa kere ke kweno mibe tsa swenda ga tse tuno sa sa tsa kumuka tsa kunga kunga tsa khuwe go kung na nga mfersi mta tsa tiye nku nga na tsa on khalofu ka de nga tsa doka nya ta an kono doka nya nga tunu kum koma ku ho ntu a go tsa sa tsa tsa tsa khadi na am koma a da tsaki tsena tsete go ka go te so na ga tsete mo dole kara tsaki ka go te ma tsa u ka de am koma ka kene su kene o ka ku nya tsa tsa u ka de ka ga go tsi tsa so mo ka si go da nwe kere ke kutsi na u kwa na ma tsa kere ke kutsi tsa tsete ga doroinu nga a on ga wore sa mo tsa tseu ka re kriste na diminete tsa ke yar ke kana go eng kwetse kum kum de kane de do nya tsa tseu ka re tsa khungwe kha am kum ki tsega tsega ker ke kwetu tsa am ke ne mtseu kum ta tsa kwe ku ta mo tsa sin nngwe go ntsa nngwe di a to khungwe tsa mo go khungwe to tsa mo ke nga ke ntate me ka go re khiereng ma te manda go a ga ma tsa go tsa hambe am tsa nya go hamba cha tswa de ka tsa go go ka go te a ma tsaba ka rako no tse u khwe am ka tsa si go go go he ti ku ye den ke nem dam ka ti ti u krate sta te mi to he re o tse ke ri tsa ke ya go a ka ke nye a ta ga a ka a a ka si mo tsa ka o kya ye khata a ka kya kwa go si ye ka tsara he a ka ka tsara go te kya kwa te ka go kwa to tanga yo sho mo ka sa ke ka sa ma tsa ku na ta ende o ka ka tswasa platwen den nga ode tseu tseu tseu sa tun nga kwana ki sonda ga tse a hito nta te mu tswa tse ke nde tsa tunga ga tuno ke tsa ma mu ma tsa mtsa khona na ma kwena hambe kwete ki je go di kwe hambe kwete ki swe di kwe nga mku kwete o tseu a tsa muti no tumkoma a terena iye di kwe ama a tsao ko ga unti a tsaga ya tute dikwe ke go ngwa tomana ke o kane ku itsa msika ka te go porofita ntwa mi teng kona ga a ta ga dimede kane ma tseu Nikani makuin kwa na kani tote zao. Nini te platform nengi kuakar. Te anye de koto an kuwa damu kama mingu kwa experimenting. Africans kwa na dan te mingu kwa experimentieren. Tasere te kun kwa na. Tahiye te we anhuwe. Tuna tasere te ni te kwa ki platform nengi. Sere hu an. Tsa doropa ke kungwe tanga tsa motun kwena ta yo ta nwe ta ka a nyo tsa mo an kwena kuri to ngu a kwe kara tia te tia na be kwena ngu a kwe nne ki te an tun kwena sere go te mu to kwa te sere te mu to kwa te sere te ntwana shude kwena wo te be tsa mo ngo go te examen mo kwena ngo mo tanga te sa be no te te kuye de te kwe damka te twa tsa ati de wote na tsa tu twa mtsa tsa de wote no No, I'm Tom Tats at the water, Masuri has in Gayan. To the caricat. He told the aunt and my cookie galane, take away the red tinta. 7 days, 7 days. Kergets a coon, and let some tacomas as tokos and wicked them. Kerget the coon to be chaka with the quit. Hurst and quit are an air down with them. Kerget coon, whom a walk with canima trouser. Then I Tuna kungo kona, e oro kwa kenima kama trawo, trawo kwa ta trawo kwa trawo kwa trawo kwa teza kenima. Nye uka ti kuye kukwe, tito an, nye gobe sasa de kamo sonda ka tre to nyeko kwa da tuwe irita. Marto nyeko, trawo, tun kwena to, kam awuko, kergi kungo. To hinka tebe, kwe te hinka tebe, te an hinka tebe, tsa mungo gobe anzasin matza hinka tebe, nye tsa an. Ante hinka kum, aku ye tsa kum kenya kum saten ma. Tsa mungo gobe ma kum e tsa smu abu. Mana ngam kuma tiye gauka kum, ngete ngana tiye ngana tama, ti huwa hiwe na tati hiwe. Tana kwa hi, huti, huti, hi, gimu, tsa tuan tsa tsa dhote. Khama tana kwa tangobo na tsa tete. Tse mkube, hi tote kumku, kumku a, kwe a kteye tsa kumka. Nga dote mego kwa asyewa kan, sanhe. Te kum kwa gwenu. Te den ae ta akwe a. Kien kera kungu. Kwa na nge ta hinyete. Ati kudete kamto ti suere ma gwenu. Changete ngundoro he. Cha ave. Ma ngundoro ki changete rita. Changete ngundoro cha ave. Cha si tunen ke foreman ngundoro ki. No cha a foreman ngundoro ki changete. Kam cha kuyikate dameta. O foreman dameta kuyete. O mu anku dameta kuyete. No atabe tuteri tsasi ta kom aje kwandwa mi aje tsasi ngundoro aje tsasi no kwandwa ngundoro de tsa a de beng ka gwa tenye dika tsanta ga tsa tae ke kwedam subukwe tsa kwedi ko mode makom tikwe itse tsasi nde u force de the eye of mother dominate the eye dominate tsa ango be angundoro tsasi ora he tsa ga tsae de kwana subusuna kwiego mwa khuji Te ukuni hek, mwa kwa te, te anti huwe, te anti te, ta we kudito. Te o oka kungo te. Ti a, te kwe te, mungo kako kwa kwa. Tamato, ti nga kwa nziki huwe kwa. E te hi profita kwa zao te no, na te kwe na tse mkuhe e, akwa nasika, ti nga kia profita na, ti a kuhe, akwa kuye kwa na kakuyi. Kanima sebe kan, e sanahi. Kama ngome kuzi, yere kuyi. Na anga tesa tede awonwe te ukwenzi kite nye kusen tukwa nye ndukuto tukwa te dukuto we te abe na ta te ina dukuto kuta akwa na iki mwena te kaya kwa kwa te dukuto kwa ina akwa na iki ndo te abasye kwa mungu kwa mungu kwa kwenye anata ire ta ti nye ya ura kwa anwa toti anga sa seba katema otamu odi ea te chinza nyadi ea mungu de mungu anakwa ina Anda ati kuye di kheri katen. To koma ato di swere mawe. Te an kate we. Ma de ngungoro ki te tingre ta. Ta mwese ma ngin waka kunu kwe. Ta kwara e kwara be ama onna oro ta kwara. Na mkoma tun kawad dama kwe. Ke e kuzi teki anta hini santat. Ta duku to ta ting kuzi ta kwere ku ta kwara ku an kuzi. Na nata te hini e gore kurito. Te kiare san kumku oka. Onka warsa ma. Kwe at ungo kwa. No. Ti anki khere te nu khere o sikin me swe ha di swe gwe no uribe ko mo khono an ko te kun khona an ko tinyo tu khu twa ya hi no a khu twa ya danki nu a khu twa nye khwe sa sa je tse u sa tu no an di khan an ko tina e na tse u sa ka gwa na te tse u sa an ka go te Sanga hambe tana kagute. Manam ngatin kogoje akuri kuriete. Kogoje kare kogoje kung kogoje kare kogoje kung tuje maza u kung kara kote na diga anga kihan ya orong kuna anan ay nang ay kai ka kuite osa oru kare na kagute. Ataka ataka no kogoja ka kuriete kwa kate kung kukam kate kung kukam na kagwa kiare na hot. Tako ni ngan kuna ako jisikit ata ni pasiye ko kung kuna ngan kuna muote nu. Kanu kwa hoje kuri na hota. An hu khaya toki tukhu wete. Kutani kwe ya tangeri.

Filmonite kidding what they cling or sizzy cat from Kikan, Rame. Tim take here some qua, take it a fidgang of Chapuram, Gay Kansi, Gay Comasi, to get us a little kingdom to get a chocolate from Chapuram, get collect them, come on, Kakamaka, Telmingo, Kia Chang, Kiddy of the October. Welcome to get to come on the program, the Mazikum to Jagunaka Kaisi. Wakawikangia wa kalukile kika Butikapu mtatu chakia wanda mtatina ya tukwe kia ngunga ya kwe Tegita saakunu etema mtakita chukwa mwa mtaprogram Nyingi ya wawutulilo kiko Tegi mtakia sanki mtaprogram ya wawutulilo Mtakia hanki kita kalika ya wa gilika Kani kuna vani kulaka Akita wana wawutulilo kia kaisi Kehe diwike ya tilila wakwekai agi ya tilila kwa mutililo krisi gi tamazi apringo agi ngayi kwe agi ya ama kama kulitikini maagita ama kama kwe atlikliki kumisala kang agita akam kangana gita wa utililo kani wako kitini gia wa mtakia kanda mtakia sinkika wa kwe nkwale mtakika kanyoka ya wa Gilagani kuna ke prikala kikiga soko ya giawa Kuni prikala mtakia sana diwikani kuna Atina gii tatu jata wanaka ya wa diwikani ki Vilisi kwa tema agita kanga wa diwikani kuna Waku ya giawa Otipindilo atita tema agita kanga wa diwikani kuna Waku ya katini gii ya wa Mtaka wa giga kanga wa mtaprogram Atuki kwa mtakia kawada mazi yengi ya sika makla prokoram ki gansi niki kumasi Wami alini nyalas Alikuwa nertin siwa Nika niya kada mtakia kwa dati mtakia kwa tafita kiko

Unertensiva ngkani rabunta ke sengjawla ka 17 minute ke ngakona ngwasizi mtake tuto afidika ngom cha program iget ngangochote ukekoyola ke khonta agiyaqhonqa ngom cha program ke hichonu temtake ngikim cha program khoni kenge tengulam take ula qinqi imtake ke sikamaqi aduke qhawisi Takam cha tuja kyu na kaisi o kawi kangi ya wa kalukile kika ngam tetna gita ngong hakwe ta gita sa kulitika ni ma mcha ngam a gita a o kama wa ke mcha ke wa ya kanga ta maziko e ke mcha tangi ya kulika he a wa dwikana kunam kika tutike he ge ya wa biblia ngang gini mcha ke a hunke dwikani a gita wa na Biblia kika vilisiko ihe waya kama kidewe mko geka longusa kigeka ngahe yaya waya koko me nikuwa waya chaychay wako ya chay wako ya gehya wa namzaki ya sinki manakua Biblia kika versi ihe akia wa chumindilo kani ki yapalanga watawa ageha longusa tagita wana ya wa Dua pengawa ya ku gengawa kanyang agitawana tawana biblia versi yang giha wa kawapun kuna wani chike hige kawa yang kia kawo ta kawanga kahang kia utake kwanga pengawa gihing long sa dawa kui ni dawa gihing hi wani chike hige nita kia sengke vengkang yang ki Itu nak kali tu ke kerja itu itu, mana kua, agi ta uam, fikir itu tu nama agi ta alangsa, uam agi ta ahangulla. Word kokom he, ini ke versi kokom he, fikir itu tu nit elem, tapi ke ge, katina tu ke kanda, walau visi jadu ke ge, ke kanga versi yang, yalah, nama yang ringe, mana kua anuang ke versi he. Agi ya wa komon ngani kuna ini ke versi yang gi ya wa du furgi da agi ya tu kankala katina gita kali o agita kango wa da agi kawisi kanki ya wa biblia ngani kuna mana kwa agita ang kon he da agi wurde yehe gi ya wa twa kika chwang kian ing magita wa kamkule mana kwa yang gi Ya wa agi ya wa titike he kwa agi ya sang kulitamaka gita outcome agita kon hai wadawa kie kweka kia wa ndawa sang hi biblia ngung kuna kuna magita wa kule teke he wa kwa kienka gike ya gamu kukuna magita outcome kule kanga na tina tige wati mwotaka tina tige wati kama ki gika wadawa ni kawisi gita wapilungu sa kika chwangu pulunga wadawa gihengu longu sa ngayi kuli tigani ma gita ngutangu wa kwa kika chwangu wa kweka gi ya wanta gihi ya kunga tamta gya sang ki ka gya ngung atani gya wana vilisiko yang gi ya wa ya kama ihe pulunga wadawa gya longu sa dawa a gita wa kama kaya kankoy ngana kuwa kandiyelo ye akha kika ye wayitro kaya ye yankana kaya ye wakawi tamta gyesan ke fersya na agita ngana kwa fersya wa pasalam 110 nekhintin ta fersya wa 110 5 wakweka gyawam tamta gyesan ke pasalam ya 117 da ya versi wa 3 agita wa 2 wa 1 ke gongani 2 in wa khaba ke gongani wa kwegeti niki he awa taka wati tanga wati jalabani agi ta wana versi angi awa dewe kani kuna onguna kuwa ka agi ya Jadi kehe, jauh ngaku mana kau kehe. Yesus siakam kau, kengkau belakuan.
hiko akauking ngay kitok asay king ng hidwi singa hik ang yagumiti. Ya kamk o de tung o dividwi. Ya kikuwa. Ya kamk o. King nang dividwi dividum tiaya. Hikuto don ngay king ngakum hiki o dona ki four bialti. Ki tikohe ngana kuwa dawa. Awajona atwisa ki kama jalasi molekehewa twaga kwehe isuga bagia wanimtinga akita sa dwe wakava ki tongani taka nga kanka gita kunang wanitigi dawa dawa nga kahia akwi dawa nga kehewa The Tinagita Kamba Chucky 7 year Tahmunitikin. Him to Tinayat in Angamcha Prohoram Kitko. The Kissing Wallace and Kitchum Chuck, Kanghotat in Angawa, Tefitakiko.

0: Kamtane ne ge ngawa yefromi kalung sa diwi ke sonda skola. Ta sonda skola wa chidzala katise ke agu atawa ikanda sonda hakuma ngam. Icha kaya wa kirka ya ganga atawa ka adam. He kawa ya kaya kirka atane na ku diwi tawa itawa kalung sa sonda skola. Ta maasa kawusi ke yefromi akwa ngau kwa hum. Hum uhum ku uhum diwi. Was kerka ngwakim aidi wa kerka amdiwe lung sa sonda skola. Ta maa ataka amika ta kwa kwa ngwa hum.
1: Mea mika tamas sonda skol ngwe onerweiser. Taka trotati jala hong kem ku gu da wa gita wa gerka. Gerka wa ota da wa long sa manere dole ngwe ki gerka ngwe. Van gerka wa fer anere ya baibol wa ota guti hmm. Ke ati gaita konga wa tsoya asin ke mi da wa ngto ke guti ngwe. Ta endi bekhen dewe hosi ki gala sonda skol. Taka hong kati gaki tsoa jun julai kola u yi hosi kregi tam. Ta jwa ma khrakhun dewe dehun. An mudakhi dewe u ngawi dewe ke gerka. Kati ta dawa ke wa gerka ki tak zeki koe gerka ki zi. Kwa dawa ki tani sila hong zi long sa. Ha dawa sila ta kanane ka anju sun ta sonda skol ka toti ta tala me. Tan khale ngui genhi kuna ki wa gerka ta ka gan kwa ka sun ta ke. Mi tala nga sa degi kati tia gerka. Ta minga eki tia gerka. Ta tika la ka kanga o, ta da wa ka ka kwa ngang, ta ka ka tso, ta ka kwa wa gerka, ta ka kwa ngat, ta ka kwa uka wa longsa, ta mkwe tui wa gerka ngemdewe unga wa gerka ng anmudak mdewe ngi longsa, ta bebala prubir ng longsa mdewe, keti jala hong, ke manire jala hong ya e, hafer menire ike kati tkao, e kwa tkwe kakan kogadu, van ka ngwato o kati tkao wa ng wa tkagi tike nga yefroki konjuke, kwa kwe o hong kwe o, ta ka kwa kwe ta kwa tkwe kan kongwa gu ta ka gyat o, wa ka kokoma ke gyami.
2: Sonda skol trotati jala hong ke dewe ki tkwa sun. Somte tumka sun dewe ka long sa. Sos ke tige yefromi ka ke ngkwa, dewe ka long sa kan kalengu di tuka gai, dewe kwa belanger ke ke mtsing pasika bekheni, sos ke girka kwa ngkwa mtsing pasika bekheni, kan hei gawa hei nga agu gawa hent ini uwa, si tkwa gisng ye gdegu ge, tam hum dewe hent ini uwa sondak skol girka, ng dewe u, som te sun ka tige tig tkwa gang girka ng, dawa kala nga, kwa nga hei andake ge tige hei pastor kwa nga, taga wati dala hanki ekletaya tsele hei kuna, metane ni diwe he tuto he dalong sa kalengwe zuko atisa ike ke tige he sike tisa bible verse ke tasi ke kutanga koko mangama kemti ti gehin yege he anda kha tuto ta saka ta kwa ke ti gehin ye khoge dhokta saka ta diwe ta kon he ke tige he sike ta nga diwe ta tuto ta long sege bible ta bible ati jala hang kem diwe ki tkwa momu diwe a long sa bible ng ta nghe tige bible kwa okwa ta koma ka wang ahe wa vizilika ka gi hinka hositani na gya moma ke bekhana ka ke sonda school ta he nga kawe wa vizilika takatani ati zala hanke atete mhim dewe unga wa kirka sos yanuari ke ika february ke sonda school ka bekhen ik de inscribe yi e he yi klasi mate sos ke zuko ko zuka o hadewe ki folkhen si khrati ka dial uga dial u ta dewe ka longsa takawati zala hanka longsa dewe ke gawa ke gawa ni kunga hoa ta khomo ni wa ngua wa tige he sonda school a betegni ta sonda school kwa mwa betegni ki kwa singi ki sonda school sing hunga tu hung si nguma ingin enda fandi yar siya si bai u ka kwa kalam kwa lengi kwa kwa gini kuna kan ngan ngiki zuka onervesi ria sonda school wisi ngaka tuwa dewe ki mali ta zuka tuwa dewe ki mali ta zwa tu dewe ki tkwa hung zwa tu ganyala dewe ki tkwa hung dewe dewe u ganyala yi dihin ki tkwa hung yi dihin dewe u agirka wa ka kokoma ke gyami hima ngilingo ki sonda school ki tkwa
0: kame saka ki ngabra o ke malita kama thota ka ha problema ke dewe dewe ding wa ke onervaiser hm ta ke kan wa chin nga chi chi ke ta turu ke lungi sa to sonda skola e opa o enta iwa break ai
2: so ske men ha ka ka ha problema ke ale ni momo tete gihin toka firstan ke ke ka tu duka tu trick dewe anda kha hang dewe ngi ke ka se me bkhina fan january to tu ke december ma wa khaniti ta ngale ngi dewe gisin dewe dihin gin ka ke ke duta sing ka tu dewe mali o si mali nga amasala zuga tu sos ke zwa tisa dewe ke honorti yi katsin ke ke honorti ma sin kwa nga ati kwa nga ke ke ma kalu ta ti usi sa kalu ta nga wake towa e zuta nana kleto ya nga dewe he dewe wa khaniti ta nini pasi ya tsa zang nga dewe tini wako la dewe tsa wa ta 4 ta belanger ke diwe 300 diwe ding tsoka hm ke ke diwe atu hm khani ding san ka tsonyu ka wa khani tik e wa flis ga tsota duka tu hm yu khani tik wa khistele ke ga ke op december wa tike he sona school gi anniversary ka on a december ke abrai
0: ke sa sona school on ai anniversary ng ke ka usi ke tsai ke tsai ya khwe tam a diwe ding o sun fol khande yare ofu ka wa diwe ma ke wa sona school hi gats u Only doing Jayas Colang, the longest, of whom only doing Jayas Girkan, the longest. Now I came, I didn't talk a little quatch, who can go quad with Kunkasiki or Kirka, than calling me the way Okoka, Joe, of the way I'm going to take the Kula beer, and he did the beer, the Kavasita, the market, I get what the going on. E a kwa ke ke kulung tung sa tsikana ka tota wa tshitsa la katane na ota a dia wa kerka katane ota da wa kerka wa tsiem tsama e ka ke sa ko umta mta ke kam tru ta ke sa ko se ka ka ko ta program tele ma tsu nga tsamu

Hola, Chimbuang Manjoy. Ye hegen ging amung. Guha Chimbuang. Tawalang mkanda mkanda o makanga gwe. Nchambing ayatangui. Ung an e. Kukanda chik twa. Hingwaha krak ogang. Nchambing ayatangui wala mawana gwe Jeremia. Jeremia wofstek yen. Van vers 4 tot 13. Pasamte ang haitanga kwe arkansa kuwa mchatali ta thali wa thali dole kai wa mbulu thali ta chapur bier setika mkutanga Jeremia wofstek yen van vers 4 tot 13. Chimba ang makumshala tatanga tangui akwa muda kletenga kwe Jeremia nchambi ke chung para yapwa ka profeta. Ta chumba ang tangui atanga ka di worte van di yere het tot my gekom. En voordat ek jou aan die moederskode gekom gekend het, het ek jou geken. En voordat jy geboor is, het ek jou aan my gewys en jou as 'n profete vir die nasies aangestel. Ag Here my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moenie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou bevir om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie en nou kon kryk om al dit af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan en te bou en te vestig. Hy die woord van die Here het tot my gekom. En wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Here het tweede keer tot my gekom. En wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga atinkaring andago kuingang baie belangrike teksie hy maat saamku anna wa teksie ya wa tin kwanda tlai tlinga kwe kaya makwa kwe ha chik twa wisis kwe ha wangana ya ehe pandinga wa ya ngam kubu ya e dubi hinko wa
nam kho ya ceng nam kawa ya ce ndubing ko ya ceng ya khukwa gwe ka chike ya khukwa kwa mizo ko si wisi si ngai de ke tinga gwe njombi ya ceng gwe wa chike wa bai ba langerk njombi ya tisha mgu chunga mgu pisha gwe ka prophet njombi kwa hangula a ka tinga gwe mita angula ti tsoi wa itili pa mapuisa yike ka profet tua ta iga njambi tangui a chonchi tswa wisis na go itichima wa i ko miga miwa profeto sing ie hia tisha mi tangui go te wa ha chi tswa ie hia tisha mugu ngam khubu ka ya tsuke wa ka chi tsao ka ya ga muisise ngai ja ka dinga go Moati trois. Taga moati trompe d'agim, tout d'un congrégé wa, néman, miwan dava de ma toti, san jambi kugwewa. Miwa dana de ma toti, samamu yi wan kaka toti, samku an jambi. Soga tu an dagang tagang, kam wisi se, nhite getting agree. Kawa ferskunen, I off kawa her, congrégé mgayam kukun, he congrégé, kakang. Nga eka kwe ming tuwa tisha kwe kaka ndo kwe akakana. Eka chuka ma tisha tewa ming eko ndawa ma tisha tewa ming eko chikaka. Hengi edira chikwa wisi chika yashin yi kwa kwe mi of yi kanga kwa achiri kukwa wandawa dama tuwa tisha kwa ya. Takura kwa mwadiwi ya uwa jelemiya, jelemiya ke kong ajifarishko na nganduwa yewa ya wandawa te ya tuwa tisha. Ta ya tuwa tushakang. Mungu miwa ndaba dama tuwa tushakang kui. Kaya chukanda kan kia yelumiyan ya kankui ga ehe kengiya ya. Takora kare nunga kia ndua. Njiambi koke singa ya kwe ya forsko nunga singwisi si ya nga ya kaya tlinga kwe miwa ndawa ta mi ngakang ta mi tuwa tusha hachi tuwa kwe uwa momu mi uwa kwa ehe tuwa tuturo kikang. Tadebe tegen chike yelumiyan ke kwa kwe yelumiyan nge kwa kwe ha Mauda Kaklashimi, Momawandava. Mauda Chik Trashimi, the Kadigo in Mumakulati Yakiwanaka. Tamaragama Sambimbir and Bimbir Kadagatingagui. Yelemia Kanga Yakiandava. Yakepur beer. Yakin Malisa. Mukupanga, Njambing Achikuam. Tabola Mia Chugange, Njambike Shimnawaya. Njambike Wananawaya. Kayachugang, Njambike Chumaya. Yagago Achichima Wagui. Mika profeto, profeto wa chitwai egi, taga ka mwaka yi mwaka jinga yi wa chitwai gi ambulu langa. Taga mwaka yi wa jinga yi wa pastorisim. Yi ya tisha, njiambi kengui gwe ambulu la uwa chitwa. Takwara, muku ambulu la, ambulu langa, taga ka wa mwasa, Yesu Kristu ke kunchikwa maganda kachawise siyang, kia sasindote tan kia ka profeto. Ya chitwa ge ambulu la chua chitwa, kwa chitwa, chuu kwe chuu, ya gai tisha muku ambulu la ya kengui, Pratikwa, sha, tigahe yakin. Gretagang, Mawana pastuarism, ye to some good ambulilan gacho. Mawan and Gilega singer, wanna pastuar going Gilegan. The Gorgatuana gang, Timbu Akiandua. Tagam Katos at Kukewa, profited them Gasa pastuar. Pasa duominisim. Ye to Indua, ye him what it toyet our profit ye ambulula. The Goramku ambulula, Zilemia. Muku singa kenga wa tuwa tisha, njiambi mgu kika ya nha. Njiambi mgu kika ya nha. Kika ya nha deka dinga kwe mi. Nga wachika ndo hea nga nga nga wa mi. Mi atisha uwa achi ngu kwe mi kankui. Mi kankui kanga hanga a mgu nkang. Para upanga mi chikuwa ma. Upanga chikuwa mage mi hakuwa. Tuwa chikuwa mage amwininga uwa panga. Tuwa chikuwa mage Minga kwa nga upanga. Taka ajichika ya gang kandandawa. Kawase spiritu jambi kankwe ganda kake gawaya. Ya mweni ngurek. Ya mweni ngutosike ya kengawe. Mia tuisa longesha upastuwer. Mia tuisa longesha uka ya chuka ehe macha kwa sangaba mikikia. Mumasing. Ngwe katika angile njambi kwa yile miya kwe. Masing tango ke kulangang hachu chikwa kainkale ngu. Michi kwa nga u. Ma tu nchi kwayi ng, wali mna wii chun duwi ng'e, ngi ching ichi shami. Kawa ma sing, taya kwe platform teni yang, taya chon ng, ma sing ta
twee verskillende gemeenskap in Geagwang. Hier op pastoorsen. Dagora, kyet jy wanneer kom toe, kyk jy dan gou hier te pesakwe. Dan maak jy nou hier twee asha. Hier asha kan gou gaan. Wan jambi akwa. Mi tsakwe amoa khong, mi tsakwe amoa kwe. Dan jambi so lang ga he ang ka man jambi. Jambi ati shakwa. Jambi ati sha mugu kwa agwe. A munya ti aitjwang. Kakoga kuma munya ti aitjwang ya chukanda kang jambi akwa ta ga tinga kwe tua u. Tua u ngam khubu. La wisi siyang he kawa chik tua ngay kali ng. Da ak ngkang. Kawa kwa kulat nga tisha. Dan jambi ati sha mugu ta. Kaya chukanda kang apua pastoor. Mugu nulugan nga. Yele gemeenskap of yele gemeente kain ichwang muku ambulilai kaya chikanda kang muku kwasa yenaha ya nghe problema ya he ya toa tuisa problema ya ama kangagwa wa problema ya he wa ya toa tu uanjiambi awambunga awamuku ambunga te toa tu choka uanjiambi yangani mamu akumshim kukwaka alega tse kaya chikanda kang ka profeto sinkwen honga chuka ambulila uwa chikwa mugu kwa yi eka yi ngakwe ikwa ngikunda ko ichi ya ha kwa ehe Yesu Kristu ngia kaya chikanda kang chikwa kwa komisela mugu ambulila kaya chikanda kang vana wa isaleli mugunda kusha mugu dubi kati ya njambi kawa masika wa itotolo ya shakam kwa ika angwa ka uwa kawa mangu vana wa isaleli ya tupasi ya hamu mo gemeenskap om gemeente aitjong kaya ga mo Israeli je yanghe ga hakakogam kakogam ga param ku ambulila chi tswa kwe ha nchambi ya kangui mgo ambulila nchambi kwe chi tswa ni sha nkuma ga nga aga a uana tswa ga hi tswa kifa a uana tswa kwe amba ya he kinga a kwe kakoga momu kanda kukuma manga acho of ka akwa tho ka akwa tho an hin kinga ge mjuma udama tho mjuma udama ki cho mjuma o tama ki chuki cha gwe ka chigange ngongmi kwa kai kinga ge na kukwa ya ki ke ta mar kukuma manga kuka ke shanguka ke ya chuka ne kundang dunjo khutwi ne mjima tawa dunjo kukuma ka asha kangi chin khangi sin a ke jinge ye ke ye ke thoi ke kho kwa ya sha ga ya ambulila ku ka ta a ke jinga ko jika ndo ma kwa na ku na ke thwa dunjo a twa ke sha ga mo ma ke ja ke chu la gora ka ya chuka ka ri para song ya he a ti sam ku ri para le a e gun jam bi ta ya kangu yi awa pandin na wa ba ret muku kham jam bi ku ber sikul tin ma malanya akwe kwingang para tinde kringa ba mi o ba tinde muse se tria tra nge mugu shin kenga gum ding da ba muji khon ai khaling ni shin ni problem mangi ya ha chik khwa ai khan bu hu tu chi ya te bu ti le lo chi ya te ma yang hu twa mu de chi bun di lo chi ya te ma mta ne kani ko bun di la paran cham bi sha mu ma ti sa kwa ki kwa ti te ko ma ko a jele mi ya te ka ma ko a da u hu um nam tram ka wisis ke wa ka chi trao hu u ko ka wa ko ke wa ko je da ba ka ka mu wisis se ngi te ke ding na ge mu wisis se chu ha tue de sen chie ba tue de sen chie ba wa ko je a chon kwa chi mu chu tue de viek ve ga am chi ba li wa da ba ka mu chu ve ga am chi ba li wa kaya chuka kang malanya iwisese, mu shinga egen kakikikang kikangwa mu kutubi disen ses. Mchima kikangwa mu, o mchima kikabir, mu male chuka shakuya, hatubi disen ses. Atega ihim, atega anghim, mu kikama tubi disen nsiyewa. Mu wisese akwe nunga, nsinga ha janiyari ya achwa ngu kwe mtuasin. Mu ma rekhta khwar, ma nghida kadenga kwe. Tube desensesh, mtutulu daki wanjiyombi kaya kaa.
die wie my nie ek dink oor 2006 maar dit het ek sien my sjokosim 2006 maar dit het ek sien my mening aan my ching te kom met tot dit ek sien ga wola ya me padinga ka tsho ya tsuke heken gie go ka na ka ma padinga man nam khubu nge ya tsuka nda ka ma utwa ke tsuka nda ma utwa problema e wanji simi sjokosim simi sjokosim ai mhaleng ma utwa problema wanji simi do ai mhaleng ke ya tsuka ka njem bia kwa Nyom njambi twa twa pastule singenge si the pastule singwa a ayacho a he wa ha ching aga kro chao shango angwa pastule ye wa chingwa aha tusha mukutala ndobe kwika tsoga he ndobe ya panga mukushinga kaga ku a dinga tsenga ba mimcha pandinga ba mcha shakwe njabaninga mcha nulunga nsingu de mamcha chukham Kalimiga wa kwande wa kadinga kwende wa mangheja kadinga kwe problema. Kawasina kwa ocho problema. Problema ndo achia mihe kwe a. Of ya chia, ya awa uche wata maria, mihin ya chia. Wuma ya changu nko mihin. Taka ya chuka ang, kamatua tu. Kawa kaw, ee ako kenami kwe problema. Kaw jianga mcha padina wa, mcha utuwa problema yang kiwa, kaw kwe yang kakia. Hinga kaka ang, mcha padina wa mcha saa kwe, hing, kaya kwe. An ankwe ni yakwin hashing nabam cha shokushin ye hetu mamcha kaya chuka kan ungang misoga shimanga hakwa muku ayi ko tungu ga muku o muku shila ayi ko tungu ga nga tega nga ko njambi ya he wolo shise yago ke nyunga iko tau 16 o tau 17 yang a chon ye yage nyunga ati yage Mkawai, gue kat cik ang, evan nabe sali dike kawa. Ike kawa ke kau cia platform ten. Njambi ang, ya kwe nyungai. Kat kawi se sika ike kawa ike sing. Ike hige tu, kama tuwe tisen cia be. Tamara, ikwa ke kam. Ike ya cuka ang, ah, heko mi, mcha tuturu sim cek. Afrikaans kwa uja letrang kia, ah, onar suk. Mkwa, nga ewa, mi wandaba. Matua tu sha kangui, matua tu sha kangui, kui kangui ngawan jambi ngai kangui. Takaya juga ang, ah, jambi ang gu ka kando wanda bangga, jambi ang ah gu ha, ka ge wajik kanga, para ak kangui sonar aku aku, sonar gu ambulila cik tua, kui jambi ngai kangui. Wakaya juga he, manggi om gu kuai, ta gu ambulila I, kui kangui gang, ta mingkan duri mikula. Teka wakwa ke siyam pa samte. A, tambula tungkwi gang, hiyo yang nabaga, kwe tuwe tizan chiewa yang achuan. A te ka wan chiyam biye janga. Mcha uwa na kuya nga, toa uka mcha u. Taka mcha singa kwe ka kukwa mcha, toa u singa kwe. Kaya chukanda, tuwa chiki huwa chichiri. Teka wakwa ke siya, njiyam bi kaya tungkwi. Njiyam bi kringa wa, njiyam bi veski siya, njiyam bi kanya a. Kuma, mcha uwa na kuya, Yesu Kristu aku wa chigi ma kumai kwe kungang. Njambi vesiki sa ingi nyungai atikta mai mwishisi wa wanakuya. Amen. Bago chile mchibu ya ine kunda ko uinda mutisa mkutisa hanchambi njambi kankamu kwe mtungkigang mwundila. Yesu Kristu atingikia presenti kwe njuko kungang. Njambi chikwa kri achunga kuwe kuinga. Pastuole sing yea ambulula a. Pastuole sing yea chincha inga cha. Mugu kaya kenga kwa mchinga. Manju chikwa kuya nga ua. Mchinga manju chikwa nga ua. Magwa Yesu Kristu chinga ipula njiko present. Yesu Kristu chimbu yangwa kuinga. Yui sisi ya pangila eskaya un. Jambi pula yuko presenti a yuko kang. Yi ambulila yi shoko sing, yi kwa yi shoko sing, kaya chuka ipanti nga yi o. Yesu Kristu ange a yuko kange waka longesha. Ake a yuko kange waka ma yi longesha ang a yi shoko sing. Kaya chuka ang taya ka ang. Yi kwa mgu ang a ha yi kikia. Mago Yesu Kristu a yuko kang. A yuko kang. Mugu ngu kanga yi. Kangi ake a yuko kanga kama anghe. Eska angke kunya yang e. Ati kaya gang. Mago Yesu Kristu ang ayi. Yitane ni ngkang e gang. Mabundiri lambunga
bunga chai ehengia kwang of ker kerka wisisia engia platform tena a chwang yamangia kwengani yamangia khung engani matwa matwa hangula de makedenga kwenchambi a iwisisia a hangileka makwenchambi a iwisisikwikang I ambulela nchambi ayaku nchi kwa wisise alulukang uwa na nchwa ke ikwa kifa mwomu ahangwa njumba. Mwakwa nchambi yuise siye wa kha menskap layers. Yuise siye a yela kha menskap. Mwakwa ayikwe nge ya kha hachi kwa. Ik a ngwe ka chiki ahe ake hangula kwa hi. Ngwe ka chiki ahe chiki kwa ke a ngpala yi hangula yi isa yi problema sin. Mwakwa nchambi o isa a. Njambi o ngin tuma a. Nisa ayi chikwa ayi problema. Yena kha chikwa tichi ya kwa problema. Pari nga waya kwa saya. Kama ndube ng ayi problema. Njambi ma ngayita kaja nga kwa njundube chwa kanga. Skola kanya nge. Ma kwa njambi o njundube. Nka ke waka kalonga sha. Nne kwi hii unka. Kuma ngui wa minister sing. Ngui wa presidente sing. Ma kwa Yesu Kristo kaya chuka anjwa tisha. Ma kwa chiji ndu anju. Kwe kuingang. Kwe ha Yesu Kristo kaya kao. Kei wa kawishin wisi se. Amen. Waka chile mu chimbu ya ng. Jwa tisa. Mugu ai. Kwe ha. Miyasu. Aya ya diri. Ta. Ikwa ng. Iye hiya sa. Tan jwa. Jwa tane na kong kong. Ai kwe miyasu sing. Ta. Tuturu kong. Sa. Anju kong kong kui. Wala, jumgan jumwa sokwe ha

0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Onder den 7.9 keer sin kem te hulle katwee in 20 minute. Gedek gekom ek en my kom 23 minute keer wat kan nou 7. En te gee tot of die kan om te program en gee hier wat ek kan gee klik die kan kunna. Kan ek ook kan gee wat die ek veel het ook kan gee wat die ek hier is nou net in te gee ja kan. Dan te gee te gee dan moet klik ja wat Hasil naik pun ini wanita cik hikim, untuk kia sengki hongong dia cik he warga kau ke pelbagai yang hongong, mana kau ke ya wa suka yang kia wa hongong, pelbagai he ya mana cuma ada mana ngam, kau ikang kia wa gue pelbagai tenegi yang he agui kaya hongong mana ngat ni, ma. Kangala katine ke kali o khwe kangge ya o aglu gani ke anonuma ke aglu tika makula glu kangala katine ke da kalom cha tanga ke ya kangom cha program tu ke kom te ke khwe tum te te ke ona ke khasim te tne ke ta modem ma ke te ke te saule te kurum te ke da chu kham go cha program tu ke kom te ke khwe no majim te ke sam te tang ke ta atnga ka ya o gui gani kuna ki gui mahone kwa wazalam wanitagia sanki ka wa gui gani kuna agita klika ya wa kam gani ki kam kai kagita akali tagui agia sanga mani kwa a wazala gui katitiki agi ya wa ki amani kwa nala ya ki kangana katine ya kita akali wa mta program ki chong kum tege kwa ya kungam to kum tatu jake una kangge ya wa kalukile ki kang tatana kita ngon nga kweta sa kuna timam tang akita a utam ima gi akamat unhali ngana kwa tati kangka gi kawa tigongi kani mta kita ngon nga kwa dima gi akamat gam genga gikang mta tu jake une mta tina kita ngon nga kwe to gita sa kuliti kuna mam tege te chukungam cha program ki kangsi ni ki komasi atu ki kum cha kia kawinga cha program tum cha kia sengki wala sengki chuang cha kangwa ta ting anga cha fita ki kaw te kita sa tanam cha fita ki kuling cha kita ngota kangwa kang ya wa gui gani ki gui ma hone kawu za la wa kem cha kia kwanat leko nirtin siya wa ngka niya kaw

59 minute ke teng mo dikgang wa siwa na mme ke seng mme ke tikwe mme tsa program ke qhabisi te ke te qhafi dikgang wa program ngwe inge don't look ya qala to mme ke a hele ke ne kona ta ke ta asiga maqem mme ke seng ke ola qang mme ke kamba ya mme ke ya qang wa mme tsa program inge wa just look ke ola seng ke tsong mme ke yang ke ke kusi ga ngi ya qala to mme tsa look ke tsong Jagiasan kita nanti boleh baca kaki akan ngawat semukani kaki aku sahwan kaki awa dewi kan kuna jagiasan kita agi kata dewi kita semua yang gi awa kalung kita awa kita awa telih kawan bakal tangki ya awa mana kau mahu aku tina kita pelikan awa telih kawan bakal aku yakin tina ya gi awa baca gi akan ngawat baca program ati kekum teki ya kawin wa mtaki anga kam chaula aha kika komiki ka ngame gide ngote ya kwa ngawa mta prokoro mkicho anu ya mtaka gia fidika ngawa chaldut ikiat mato tafuniki mta prokoro akita ngala mtaki ula kwa ya mtaki ya siga mtaki tamaziko mtatu saki wana kangi ya wakalu kile kwa mtaki na kita ngunga ya kwa ta gita shaguli tikinu wa mtaki tatu kwa mga mta prokoro kikongsi ni kiyi kumasa tewi kumtiki ya kawya tumukita sangula singi chomcha kangkodat ngawa tefitagi koo

Nkinga si te tiama te tane nehe no kinga si angkona te angka te si I wanna love you. Ata te kinga si te kite angkona tiama kota o hanao tane ki ya ha ya khirikhiri ngwe. Nuka mengkeska te mono si kutui ha isamat on nyehe am te yanko kutui ha gum kutui ha menete kwe se kota o ngyakara kwa ha. No bamba bamba todio waka ha. Aksam khatwa khwata teta radio XK FM se ta darna qaiten qeqe kotwe tsamme se yangibina khwa ata khwa no go to no ti ta te qae kwa te no te me qae kuma o hin ro tsan tse o sa cheka ke mtu khama a te kwa hanga ma sonda e ma te kom re kwa na di 11 ka din e a te mgo ma October ta te qe te mdi a kuri he te ke 2 days and season 20 ham Programme te wenyama te anka te si kaisen ka kame ngayeta kyanem di kui ango ui kamde te ui kamakota o kai jaku onta miye te kame se kota te kai kutwara kwa ham akwara ka hintu te tuan tusonda eje kwa ma te tuan kota dara kwa kwa ham ka te tuka ate motin 12 te kwa matana berem a te usi khari ka kame khahem Bamba te kame ngayeta to anka te ra di Marcus Jetembo

chimbuang manjoy. Ye hanging among Guha chimbuang. Tawalang mkanda mkanda o makang a gui. Jumping a kangui. Un a kukanda chick toa. A hingwaha crack ogang. Jumping a kangui wala mawana go jelemia. Jelemia wolfsteak yin. Van vers 4 tot 13. Pasamte ang naitang gagwe arkansa tuwam chathali ta thali wa thali dole kai wam bulu thali tap chapur bier setika mukutanga Jelemia wolfsteak yin van vers 4 tot 13. Chimbang Magumshala tatanga. Tangui akwa muda kletenga gwe. Jelemia nchambi ke chung para yapwaka profeta. Tachimbang tangui atanga kan ego. Die woorde van die Here het tot my gekom. En voordat ek jou aan die moederskode gekom het ek jou geken. En voordat jy geboor is, het ek jou aan my gewys en jou as 'n profete vir die nasies aangestel. Ag Here my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê, ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou befeer om te sê, moet jy sê. Moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie en nou kon kryk om al dit af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan en te bou en te vestig. Hy die woord van die Here het tot my gekom. En wat sien jy, Jelemia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n mandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Here het tweede keer tot my gekom en wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga ating karing ngando kuingang baie belangrike teksie hy mati samkuwana wa teksie ya wa tin kwanda kai kenga kwe kaya makwa kwe ha chip twa wishes kwe ha wangana ya hepanding ngawa ya ngam khubu ya e Hmm. Doing kwa
namkhoo yaqeng namtawa yaqeng ndubing qo yaqeng yakukhwa kweka chike yakukhwa qwa mizoko si wishes si ngayite ketinga kwe njambi yaqeng iwa chike hewa mbaye balangarak njambi ya tisa mgu chunga mgu pisa kweka profet njambi kwa hangula aga kenga kwe Mita angula chikhoi wa ichiri para mapuisa yi ka profetu tuwa. Da kuiga njambi kankui a chonchi kwa wisis. Ako ichichima, chichima uwa i. Ko miga, miwa profetu sing. Iye hiya tusha, mi kankui kwe te uwa ha chikhoa. Iye hiya tusha, muku unga mkobu kaya chuke waka chikhoa. Kaya ka mwisise, ngayiza katinga kwe, Mwachi kwa. Taka mwachi kwa mtrodaki mtrodi nga kongwege wa niyaman miwa ndawa adama kwa tisa njambi kukwe wa. Miwa danga adama kwa tisa mwamu yye wa ngakwe kwa tisa mkwa njambi. So kaya chukan taka hankaya kang ka mwisi se ngayite katinga kwe. Kawa fraskuna nga e of kawa ha kongwege ya mgeya mku ngayite kongwe kakangu. Nga ega kwe mingtua tisa kongwe kaka ndo kwe akakanga. Nga chuka ma tisa tewa mingtua kwe ndawa, ma tisa tewa mingtua kwe chikaka. Hengi yendera chikwa wisi chika yasin yi kwa kwe mi of yi kanga kwa achiri kukwa wandawa dama kwa tisa kwa ya. Nakura kwa mwadiwi ya uwa jelemiya, jelemiya ke kong ajifarishko na nganduwa yewa ya wandawa taya kwa tisa. Ta Yakwa tushakang, mungu miwa ndawa dama kwa tushakang kui. Kaya chukanda kang kia, yelumiyang ayakang kui ka ehe kengiya ya. Takwara, kare nunga kia ndwa. Njiambi kwa ke singa ya kwe ya, forsko nunga singwisi si yang ya kita inga kwe miwa ndawa, ta mi nga kang, ta mi kwa tusha, hachi kwa kwe uwa momu, mi uwa kwa ehe kwa tuturo kikang. Tatepe tigen chike yelumiya ke kwa kwe, yelumiya nge kwa kwe ha, Mauda kleklashimi, mumma wandawa. Mauda chitwashimi de kedinga yinguma kuliti yake wanaka. Tamarakama sambimbira mbimbira kaja kedinga kwe. Yelemia kanga ya kiandawa. Yake purubier, yake ngalisa. Mukupanga njambi achikuama. Takola kumia chugange njambi ke singawaya. Njambi ke wanangawaya. Kaya chugang njambi ke chumaya. Yaka achichima waagwe. Mika profeto, profeto wa chitwai eki, kaka ka mwaka yi mwaka tinga yuwa chitwai ki ambulu langa. Kaka mwaka yi mwaka tinga yuwa pastoralism. Yi atisha njambi kankwi kwe ambulu la uwa chitwa. Takwara, muku ambulu la, ambulu langa kaka ka wamasa, Yesu Kristu ke kunchikuwa maganda kachawise siyang, kia sasindote tan kia ka profeto. Ya chitwa ke ambulu la chua chitwa kwe chitwa chu kwe chu, ya kaya tisha muku ambulu la ya kankwi. Mpura chikwa saa chike he yakin. Kwa taya kaang mawana pastuwa sin iya tisamku ambulila ngacho. Mawana ngelega sin ya wana pastuwa kwa ngelega ngin. Takwara kaya chuka na kaang simbu ya kiyandua. Taka mkaitua sa kuke wa profeta da mkasa pastuwa. Pasa duominisin. Iya chindua iya wa chikwa ye kawa profeta iya ya ambulula. Takwara mku ambulula zilemiya Muku singa kenga wa ya tuwa tuisha, njambi mku kika ya nha. Njambi mku kika ya nha. Kika ya nha deke dinga kwe mi. Nga wa chika ndo hea nga wa mi. Mi atusha uwa chi ngu kwe mi kankui. Mi kankui kanka a mku nkang. Para aupanga mi chikuwama. Aupanga chikuwama ke mi hakuwa. Tuwa chikuwama ke amweni nga uwa panga. Tuwa chikuwama ke Minga kwa nga upanga. Nga ajichika ya kaang kanda ndawa. Kwa se spiritu jambi kankwi kanda kake ndawa ya. Ya mweni ngurek. Ya mweni ngutosike ya kainga we. Mia tuisa longesa upastuwer. Mia tuisa longesa uka ya chuka he. Macha kwa sanga ba mikete ya. Mumasin. Ngwe katika ang jambi kwa yile miye kwe. Masin tango ke. Kula ngang ha chitwa kainkale ngu. Mi chitwa anga u. Ma tuwin chik tuwai in. Walim na wii chun duwi in e. Ni ching yichi shaa mi. Kawa ma sing taya kwe platform te niyang. Taya chun. Ma sing ta
twee verskillende gemeenskap ngiyagwa. Iwe pastoor sing. Dagora, kechwana kama twatle ka tlenga uita tepisakwe. Tamake tenga uya chuya sha. Iya sha tanguigang. Wanjambi akwa mitwagwe amawa khong mitwagwa amawa kwe. Dan jambi so lang ka he angke kama jambi. Jambi atisha kwa. Jambi atisha mugu kwa agwe amunya ting aichwa ngin. Katroge kwa amunya ting aichwa ngin ya chukanda ka jambi akwa da gatinga kwe tuwa u. Tuwa u ngam kubu. La wisi siya nge kawa chikwa ngkali ngin. Da ak ngkang. Kawa kwa kula kanga tisha. Dan jambi atisha mugu ngan. Kaya chukanda ka nga apua pastoor. Mugu ngulu ka nga yele gemeenskap of gal yele gemeente. Ayi chwang mugu ambuli lai. Kaya chukanda ka nga mugu kwasa yenaka ya nge unproblema. Ya ee ya kwa tisha. Problema ya nga kwa nga wa problema ya ee wa ya kwa tu uanjami. Awambunga, awamungu ambunga. Ta kwa tu chauka uanjami ya ngani. Mama akumsin kukwaka aliga tse kaya chukanda kang ka profeto sin kwen kaunga chuka ambulila uwa chikwa mungu kwa yinga kwa yinga kwe ikwa ngwikunda kwa ichi ya ha kwa ehe Yesu Kristu ngia kaya chukanda kang chikwa kwa komisela mungu ambulila kaya chukanda kang vana wa isalili mungu nda kusha mungu dubi kati yanjami kawa masikawe totolo ya satan kwa yinga angwa ka ka uwa kawa mangu banda vaisala dia tupasi ya mu khamienskap om khamienta ka ichwa ngu kaya ka mua isalali je ya nghe ga ha kakogam ga para mku ambulila chikwa kweha nchambi ya kankui mku ambulila nchambi kwe chikwa ngisha nkuma ga ngang agang a uwa na kwa ka ehe kwa kifwa. A uwa na kwa kwe amba ya ehe ke nga a kwe kakoga. Mwomu kanda kukwa manga acho of ka ankuwa kao. Ka ankuwa kao ang hii nka inga kwe. Mjuma u dama kao. Mjuma u dama ki chao. Mjuma u dama ki chuki cha. Kwe katika anghe ngongi kwa kaita inga kwe. Ya kukwa ya ki kleta mara kukwa manga kukwa ake shanguka. Kaya chukangane kundangi. Dunjo kukui ngayi mchima kawa dunjo. Kukumaka asha aka ngisi kwangisi ngakle. Jinge yege kwa yege kwa. Kawa yasha aka. Ia ambuli lagu kata akle. Denga kwa. Oh jika ndoma kwa nakuna ken kawa dunjo. Atwa kisha aka momo akle ya kechu. Nagora kaya chukangane reparapara saung. Ya ehe ati samgu li parapara lang aante. Kwenjiambi kaya kangui. Awa pandi nga wawa barret. Muku kamjiambi. Versículo 10. Ma lanya akwe kwingang. Para tinte kringa wami owa tinte mwisa se kaya karangwe. Mugu sin kringa kwa mtuhingdawa. Mujik kwan aimkali ngun. Nsing mchipu rubliyama. Mangi ya hajik kwa aimkali ngun. Wuhutu titi ate. Wutililo titi ate ma yanghutuwa mu. Dechi wundilo titi ate ma mtani ni kanika wundila paranchiambi shamu. Maatu sakwa haki kwa te kete wako ma kwa a jele miya ta kama kwa a. Ta a huu ngam tramka wisi sike waka chitrao. Huu ko kai wako kai wako nje. Ta wala kaya ka mwisi se ngeite kete ngakwe. Mwisi se chua ha tuwe desen siyewa. Tuwe desen siyewa. Wakao jee, chwa ngu, kwa si mchua tuwe de vieka amchibaliwa. Takwara ka mchua vieka amchibaliwa. Kaya chuka ka maa lanya iwisese, imu singa kaege nga kakega nge kama mga tuwe de senses. Mchima ki kama mu, o mchima ki khabir. Mumale chuka shaku ya, ha tuwe de senses. Atega nge mga kama tuwe de sensiwa. Mwisi si akwe nunga, nsi nga ha janiyari ya chwa ngu kwe mtuwa singe. Mwuma rekhte khwar, mwuma ngehida kate nga kwe. Tube dezen sesh, mtutulu dake kawanjiyombi kaya ka.
die wie man nie gedink ou 2006 met dit dat ek sim nie sjok gesim 2006 met dit dat ek sim mi mwen lang a mich ng dat ou man tot dit ek sim ga wole ya me padi nga ka tro ya tuga heken gie ko ka na ka ma padi nga man khubu nga ya tuga nda ka ma utwa ke tuga nda ma utwa problem ai wan di sim sjok gesim ai mhaleng ma utwa problem di sim ndo ai mhaleng ke ya tuga ka njem bi ya kwa Nyom jambi twa twa pastule singenge si the pastule singwa a ayacho ahe hewa ha chin agakao chau shango angwa pasture ywa chinngwa anga thusha mukutalandobe kuka tsoga hindobe yapanga mukusinga kaiga ku a dinga qanga ba mimcha pandinga ba mcha shakwe njabaninga mcha nulumda nsingule de mamcha chutram Kalinguinga wa kwande wa kadinga ko ndaba mang meja kadinga ko problema kawasi ago cho problema problema ndo atia mi he ko a of ya tia ya awa ucho wa maria min ya tia bo ma changu khumi daga juga ka ma twatu kawa thu e ago ke nami ko problema thau jiang ngam cha padin no mcha utua problema yang kiwa khong yang ga kya hinga khaga ja padin no mcha sha khu hin kaya khu Uncle, New York in Cushing, Navam Jashogushin, ye hit to Mamcha. Gayatugagan, Ungan, Mizogashin, Manga, Hakwang, Mugu, I go to Gugan, Mugu, Oh Mugushila, I go to Gugan, like Kayagaway, Njambiang, he will always say Yagoga Yunga, you go toast 16 or 17 young at joining. He again Yunga at the again. Nkawai, gue kacika angge van nawe sali dike kawa, ike kawa ike kau cia platform ten, njambiang, ya gue nyunggai, kau wisi sika ike kongga ike sing, ike hige tu nkama tuwe desin cia be, tamar ike kwa ke kam, ike ya coka ang, ah ike mim, jatu turu sim ceng, afrikan skwa ujala letra ngkia a oner suk, nkwa ngga ewa mi wandaba, Tamatua to shak kangui, matua to shak kangui, with kangui no and jambi at kangui. The kaya juga ah, jambiangu kago kag and do one dabanga. Jambiang agua kage wachika kanga, for a kangui sonar aquaque. Sonar go ambulilla chick toa, when jambi at kangui. Wakaya chuke he mongi om kukuai, the go ambulilla e, quick kangui gang, the mink and during Nicola. Tekwa kwa ke shampa samte a tambula tungu gang hiyo yang nabaga kwetwe dizen chiva yang a chon a te ka wan chambi janga cha uwa na khu yang a to gam cha u ta gam cha singa kwa ka kwa cha to singa kwa ka ya juga nda tuwa chiki ho chi chiri tekwa ke sha jambi ya tungu jambi kringa wa jambi veski sa jambi a kuma cha uwa na khu ya Yesu Kristu aku wa chige makun ai kwe kungang. Njambi veski sa ingi nyunga I atekta mai Moshe se wa wanagoya. Amen. Bago chile mchibu ya ine kunda ko uinga mutisa mugutisa hanchambi njambi amgwe mutungunga mwundila. Yesu Kristu atingukia presenti kwen jugo kunga. Jambi chikwa kri achunga kugwe kunga. Pastuare sing yea ambulula a. Pastuare sing yea ching chayinga cha. Mugu kaya kanga gom ching. Manju chikwa kuya nga ua. Mchinga manju chikwa nga ua. Mago Yesu Kristu chinga pulanju kwe present. Yesu Kristu chimbu yangwe kunga. Yuise siya pangila eskaya un. Jambi pula yikwe percenti a yikwe kang. Yi ambulila yi shoko shing, yi kwa yi shoko shing, kaya chuka yi panti ngawa yi o. Yesu Kristu angen a yikwe kenge waka longesha. Agen a yikwe kenge waka ma yi longesha ngung an a yi shoko shing. Kaya chuka ang taya ka ang. Yi kom kung an a ha yi kekeya. Mago Yesu Kristu a yikwe kang. A yikwe kang. Mugu ngung kanga yi. Kangi agen a yikwe kanga kama ang he. Eska angke kunya yang e, ati kaya gang. Mago Yesu Kristu ang ai, hitanin ng unkang ay gang. Mabundiri lang bunga
bunga chai ehingia kwang of ker kerka wisisia ingia platform tena a chwang yamangia kwengani yamangia khun ingani matwa matwa hangula da makedenga kwen chambi a iwisisia a hangileka makwen chambi a iwisisia kwikang I ambulela chambi ayaku Nchi kwa wisise alulukang uwa na nchwa kwa kifa mwomu angwan jumba. Mwakwa njambi wisise wa khaminskap layersin. Wisise ya nkanka yela khaminskap. Mwakwa ayikwe kange ya nkanka hachi kwa. Ika ngwega chiki ange ake hangula kwa hii. Ngwega chiki ake chiki kwa ake akumpala yi hangula yi isa yi problema sin. Mwakwa njambi o isa a njambi o ngin tuma a. Nsa ayi chik tuat ayi problema. Yena ka chik tuat echi ya goya problema. Parin ngwa ya kwasa ya. Kaman dobe ayi problema. Njambi man ngayda ka jenga gwen jun dobe chwa kan. Skola kanyan e. Ma gwen njambi. Ong jun dobe. Nka. Ke waka. Ka longe sa. Nne kwi hin un an a. Kaman ngui wa minister sin. Ngui wa presidente sin. Ma gwen yes krish kaya chukan jwa tisha. Ma gwa chijin dik an anju. Kwe kwingang. Kwe ha yes krish tun kaya kao. Ke wa toshin wisi se. Amen. Waka chile mu chimbu ya un. Jwa tisa. Mugu ai. Kwe ha. Miyasu. Aya ya diri. Ta ikwa ngun. Iye hiya sa. Ta njua. Njua tane na kong kong. Ai kwe miyasu sing. Ta. Tutu kong. Sa. Anju kong kong kui. Wala, jangan cuma sekuat

0: is die uitleg.
1: Nee.
0: Ga zien hoe. Ga zoeken zo. Ga zoeken. I majesteit, dit is die besluit van die allerhoogste oor u. Ga ootse, te ookwete.
1: Nee,
0: tehe, ken hem te ookom, ga ki kere gote. So Daniel, jama kwaaya, swere mate, nimkakam sukri he. I sal uit die menslike samenleving uitgestoot word, en saam met die wilde dieren moet leef. Ootse, ga ook he, ken hem kere he, ga ki ken hem kere te. Ik kon je kijken, ga je hoe is dat? Dan ga ik hoe is dat? Nee, ook hoe je deed dat? Ga ik hoe je aan de ijs wat? Isal moet gras eet zoals beesten en isal s'nachts die er die dauw nat gemaakt wordt. Ga daar een kaya botootje. Takono, ha, pania kaka kaitigo. Ha, queen at the ear hot. So I can imper hata queen haki. That's all, Siever Tiffberg lang were eco.
1: Meh, make her, come what in ahati. Haki, Siever, Sisi, Kurina, Iago. So I make it a hard as I can imper. Ik ook het dek in het kaart aan elkaar. Zo, ik aha, nu zie ik haar. Kan ik mijn kreeg wat, totti, op de grond. Zo, ik heb het wat. Ik kan zie ik haar, arago ama. Ik som kunnen, ik kun je wat in kanaka. Kun je wat deze ama. Ik som kunnen, ik wat in kana in mijn moesa. Aha, ik wat hambe atam. Aha, aha, hambe atam. So a khungu he ne bkaneser mki ya he kanem ke sibe mara ne bkaneser siavu am hinya ikwane so a kanema kha ukwaneka so a kanema ke hetam anja kha wa de kwaneka we kanema kya ha ko te kunya ko te tam te kya ya ki kweta so a kanema kya ha ko te kunya ko te tam. Ik heb een kwaadheid. Maar ik heb een kwaadheid. Ik heb een kwaadheid. Ik heb een kwaadheid. Ik heb een kwaadheid. Ik heb een kwaadheid. Ik heb een kwaadheid. Ik heb een kwaadheid. Ik heb een kwaadheid. Ik heb een kwaadheid. Ik heb een kwaadheid. Ik heb een kwaadheid. Ik heb een kwaadheid. Amen. Kanem kere, anje kanem kere hata, mim koma hamasu isa. Yoko e mara, am koma shwishi nako. Ndoko ne, kanem kere hata. Tua kanem kere hata kwe, kanem muwa kwe, hisi nbeet anza. Tua am koma, onestia nukone te, akwa ne, am koma shwishi nako ata amsika. Ofu, am koma ata amsika tayamu. Ndoko ne, kanem kere hata kwe. Hesinat so kanema khoma woko ma mi khom ke kha kwa na ke mi chama ke kha kwa na ke tama. Hallelujah.
2: Amen.
0: Di bafiel dat di boom se storm en di grond moet bly beteken dat u koning herstel sal word sodat u erken dat die hemel regeer. Zo ik wat nee, nee hier komita, dan mag nee ik amé, nu kom ik hier hoe kan nee, nee hè, ga van daar om, na ik wat nee, hoe ita, gouverneur, schouw ik het kapot hoe ita, halleluja, dan maar ima aansa, ima kauw komiko hoe ita, ima ik kam,
1: Oh man, thank you. Johanna, thank you. Thank you. Hallelujah. Thank you. Ima ah. But I go ne kwa di. Chani ma ama kahawa manda. Ima kama kwa ima saying ama kwa am game. Tui ma ima kama. Thao ni ima kau koma kwe hezi. Chanda kiao hapa teko. Kya ya kambe sa muwa tui ngi kya sika. Kya kama manda tui cha koma kwe. So cha koma kama ha koma cha kama. Ah, the gum ko acha kam ha, gum acha kam, hallelujah.
2: Amen.
1: Kani mto yaji? Yeah. Ni kwa na kumi ko acha kama huite, kwa na ima tubuka ego kwa na huite. Ima ah sinu tati ah kat, as I can erken, ima anje ah sinu, imhiyata ngai yaji, kwa ima kwa na tubuka. Imanje ahate am mandari tano. Darom I maya say leister na my rat. Break met I sonde en I ongeregtigheid. Doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor die wat in nood is. Dan sal I voorspoed aanhou. Hallelujah. Daarna Daniel gaan na ahate. Ahate nee chat kom kat of chat chat kwie die. Akati, nintabehe, kuwa ku nintabehe, kuwa ku nintabehe, kuwa ku nintabehe, kuwa ku nintabehe, kuwa ku nintabehe, kuwa ku nintabehe, kuwa ku nintabehe, kuwa ku nintabehe, kuwa ku nintabehe, kuwa ku nintabehe, kuwa ku nintabehe, kuwa ku nintabehe, kuwa ku nintabehe, kuwa ku nintabehe, kuwa ku nintabehe, kuwa ku nintabehe, kuwa ku nintabehe, kuwa ku nintabehe, Hallelujah. So I can't imagine what you are saying. So I can't imagine what you are saying. But I can't imagine what you are saying. I can't imagine what you are saying. I can't imagine what you are saying. That's what I can't imagine. I can't imagine what you are saying. I can't imagine what you are saying. I can't imagine what you are saying. I can't imagine what you are saying. I can't imagine what you are saying. So aku ni na Daniel muka, kini ma ah kerana ini akan nampak nasir. Nampak gaya cahaya dia, kuah aku ku, entah gaya cahaya dia. Tapi aku cakap he, kama kau nak kanak kita nak kata na, kama kau nak ku, entah gaya dia. Kau yang nama kuah kau nak neta. Nampak cakap anak ikhra amuwa, of cakap anak ikhra kuanya. Maar alles het oor koning Nebukadnezar gekom. Na 12 maande, terwijl hy op die dak van die paleis geloop het, het hy gesê, kyk net hoe groot is Babel. Deur my groot mag het ek daarvan koningsstad gemaak, tot my eer en roem. Halleluja. Daarom amka. Nebukadnezar. Kom wat jy amien. Mui beti no matam homa. Aha nguwa kwa ii kara tim khomka. Tim dukutumka tim no matam. Ni muum trenma mui be amka. Amfer wakang hangum amka haya. Ata kwa iti mui be. Tim yata kwa jimim khomki. Tim kwa nam aha dimta. Kanta be khaybwa namka. Hallelujah. 12 mandi ya kuyo tatia aha Ni kuria nyama fata siyewe. So yeste yare si 12 mandiki. Ya kuita. Acham nyama fata yukuji kia kwa kwa hati deha. Amka mnuma imko mtamka. Tinguma yako muwe. Mkitwa nikara hali kema. Takumaya na oteo sari kitwa nikara hali kema. Hallelujah. Haya tkase. Kijk net hoe groot is Babel. Mooi, we man is dat teure. Neem dorp van Babel. Dat je het over min daar Babel. Ga nu maar in. Ja. Zijn woord was nog niet koud niet. En toen kwam daar een stem uit de hemel. Daar is besluit koning Nebukadnezar. Dat jij het je koningschap onheft. Van woord. Daar kon je altijd...
0: amahaga uyihe qwarahe ni chale mkuya khata kuye khonwa gobe haleluya
2: amen
0: ke hete hota dati tsang akhate ni akha kwana sika khonweta haleluya
2: amen
0: tsane mchale matere hota na atate ko dati aka ni mchale mahamdi tle atinza gobe ane mchale miya khata ni ta hesin tano ata hesin na butashi so akane Kalimte anga kwete poro, te poro. Chwa tasi to te koma kwere na kuyama na kamte te anga raha. Moshe se taka te kuite leta. Hallelujah. Nene nene mdudu mti ya hei tame nene mdudu. Chwa te a te kwete kwa na kwa na kahe. Nene ki mboru nga yeshi na. Nye, nene mchana ya mwite le. Yau kya ni taktu ya ha. Tatuyaka tebo kai go kwade ta khontsa yana te hore na ho tsane teta mate a ha ya de tsa ka me ka tuite ko ma ba te ne ta tsana mi ya de ne ta tsana mi ya de haleluya
2: amen
0: ta khono Moses ba tsana na Moses ku na sima a khona a sen dri tse ya twa ka sen ha ba am dundum ka na shi ta ba tinde kai haleluya
2: amen
0: ta khono am dundum ana ata siyae taun am dundum ke tebe nako yama chanima chanima yama kwa tuwa komzika tebe nako te akate ni na kozita ate koma kwa goma ko pum pum amie tako chinya ko tako taun ana yama kwa aro kwa ye ama tan ako tako taun mosese chaka te te chaku itendeta Kiyo chaka chani makuite ndeta to tekom tekoko sahiye haleluya mara tokya rada be haleluya tokya rada am chani matokomta tokya rada am chani matomuta takono to khawana adzisi nako haleluya ya heto tekote u teu kasine bana mte Jy sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef en gras moet eet soos beeste. Dit sal 7 tydperk lang oor jou kom. Dan sal jy moet erken dat die Allerhoogste mag het oor die koninkryk op die aarde en dit gee aan wie hy wil. Nie gooi at a hesin dat jy gaat en gaat. Dat de gaat kun je kai ta go ha doa ka e ni doa ka re go te ko na deta ni go se ba kure na hishin ta kana ma kere fata no ata hishin na ta go yo tsa a sa ta de kana ma o ma wo ga ni go mpe a ga kwa na ni go mpe ke tin he ta ma manda ka dia so ni go ata ga se ba kure na hishin na Tahun macam ni mah, kah aku kah, aku hampir dia kuih. Ob di sini ada one blood. Head war, Nebuchadnezzar hakom dat, hakom bat war home kase es, hey es, hey dimens lekas sama liat bang edhas buat en muskras dia, suas biasa. Hey es laks dia di do, pan di himmel nat hamak en say hare. Head so lang kabur suas di, fear pan aren en say nals suas di pan a fools. Ta khono nim ne te a ga ni se ba kun yama fa ya ani sa ta khono yama ha ga ne kene sen ke se na he nim ta ma ani sa kya o kha ka ta kum ta ma se kya o kho ani sa ta te a ga zara di ka yo kha tu di fas ga stel dat tijd voor bij was het ek ne kene ser na di yemal opgekyk om help En het ek my verstand teruggekry. Ek het die Allerhoogste geprys. Ek het hom wat ewig leef, geloof en geëer. Da gaan ons net kom hè. Nie net kan ons hom keer hier sien kom hè. Nie ons moet seker kry nie gou. Ja, aga, da gaan ons gaan maar twee ko ta gaan mooi ama ook. Kaal ko gaan maar ta van jou sa. Halleluja.
2: Amen.
0: chao kwa ta khwane khama jausa khama atame khama anwe khama khana akere kara bo he kha ta khono khama nem tse u khane ma khama nguya he nem khane ma o khere o ro kunya toma khama tse u tse u khama nguya he Nem cane manda ke kere wa hambe so ne bkane ser yama kwa musupia de cane mtsaka sei konan krek bastan ur al di khaslakte so nem cane akha kwa ne musobo na musobo atate ya Da kono te o last day te tiya te verse te fen der. So he o me verse ani sa te ke ke ha. Den or hom is al di bewoners van di aarde soos niks. Hy doen soos hy besluit. Besluit met die hemelse magte en met die mense op aarde. Daar is niemand wat hom Daarvan kan weer hou en vir hom sê, wat doen u nie? Halleluja.
2: Amen.
0: So het ons nie gesê, ek kyk, dit hoor ek al saam. Gaan kan hem ki, nie gom ek ek kon jou kot die kwena, hampe. So ek gaan, neem kan nie sê, ja maar gaan so pier. So ek neem kan hem ki, nie gom ek ek kon jou kot die kwena, goeie, Anke kani makare fata huwa kama hita hambe kama te ko so ena kanesa ki kuyate hay dun so sa hay baslated me dim yemol se mafte so anem kani ma hi ya to ham kareta kona kha ama ka tama khaise am thom ko tama ama ka te ko tama kama hiya so ake nge te to to kwa te to to ko am sika kani makare hi satan se cha twasa en ata hi shi na ta shi to so kwane ne kanesa aka ama ka tama Am kom ho manda anje chane mate nita hesin satin ata hesin chwa pane chane matare he lucifer take him engel toto tiya mana go toto anja oba ngave kara chane deta kom kwa kwana sika chane mana ni hana cha lucifer ve cha demon cha satan cha devil no cha te sa ve aka cha kwasa en ata hesin na he Hallelujah.
2: Amen.
0: Akwane ne kanesa ni ki musupi ya aka. Ama aka tama nge chani matle. Khama chinza tan ata hesin. Ni khomde ki tama chani matle. Ni ta khama hesa tin ata hesin. En met di mense of arde. So akwena khomge ki tama. Akon na chani ma. Anje khama ke ni ta khama kwena hesa tin ata hesin. Dar es niman but hom darfan kan vier ho en for hom kan se wat doen hin. So hambe Hambe, hito te Nebuchadnezzar me kuia te ki kasim. Tua Nebuchadnezzar angakati. Hambe, kanema koro iikoma. Hambe, kanema akoma, kanese ndewe kahinya tita. Hallelujah.
2: Amen.
0: Kanema nge tare fata, nge tati hii satini, ata kanema hii. Kanema tare nge, saha kati kumwa kawasa nge kwena, kanema ata hii. Kanema tare nge, ayya kati tubisa nge kwena, kanema ata hii. Tua temu, Kani makleno, hambe kani makoo wabu wakuya. Chwa kani makleno maa, ahaguri, ndiwa kani tseka hiyati. Chwa ee Nebuchadnezzar si ankara hiyati. Chwa daweti mtama miyikara hiyati. Te kwete, hambe kani mki. Te kure di kani mki. Chwa kwane, ni dhansi ne tasi itu. Daniel Satrach miye, abnecho te yamkara pekwana. Ni dhansi ne kukara hiyati. Kani mki ti maari. So nem chanem ke te kweta ma di kunka. Isa nem chanem ke te kunka me tama moronga hampe kwa ne fi kube. So chanem ke total na nkia eka sin tsa kunye. So chanem ke niko nkia ekre. So ne tama te ahakati. Nebuchadnezzar tama ya moho ta kham kunye chanem ke nkia ekre. So ne tama Nebuchadnezzar akham kunye ko te tama. Nebuchadnezzar hita kama tete ma kumwa ko. Hamata hete matsogo ni kham mata ko te kham ka ha kham si ni ko na ko ni ama ko te da ko ama kama ya adam si ka kham ta ye te ha he sen da dan ken mo ye cha ka ye te ha he sen ve da ve ka na ti cha ti shu ya da cha ki ni hallelujah na ti an da cha ti shu ya da na ke khom cha ti shu ya te ka cha an san de ka na cha o ka da hallelujah So, I'm going to go to the house. The hand guy can't even tell you that the Jawaka can't even tell you that the egg. So, Jawaki Ayaki Keheki Ayda here to Hoki. So, the Kanama Tako Robin Gandhi never attack Ether Karama. Of a Kanama Tak Aiki Corona Akoti, Tank Aiki Oti. Of a Kanama Tak Coronata, Jawaki Gandhi, the Jawaka. Manda ko tsa tuti da kana a tu kana tsa corona tsika anza tsa kare ho mina ba ti ngiki mina ti mo ati ni tsa kare ti ve ngina ti tsho ha ti jawa o bo tsa ka ke tsa kom ta ti ve ngi khwe tsa ka ma go nta tsa ka ete kana kana ma tsa corona ta tuti So, when I make a new connection, they create a hand at here. Can you manage? Can you matter here? My canima now coro yabri. My canima de yabri. Make only for his invader. Hallelujah. So, that's it to a day old. Come on, cash in you ear. That the canima. Anje cha shwino I kara kwen kana cha shwiya ta kana a khome jao ka ti zabe kara mara jao ka to khavana nza cha kana ma jeu cha ma ko jeu cha jao ka to kana ma kyan jao ha jao ka to kwen na cha kwen ya ko ti na kyan jao so ne kana sa ram cham si ka kwen na kyan kara ve tuna anje bebere ti ati kare kare tinte aka ne kaneser manda exam ne kaneser tonte tuna tete kana ham tete kana ham khom jao ka dia mo kata en plus on ham koroi ko ti ko nya ko ita mu a atwe mara ham na ati kana jao ka ta no kuri ki ma si aka la he kwe aba khube kyanem ki kyanem ma tete kana kyanem ma jao ka kwe So ni tam hai mere kandeser chaka kara yani kisi khas ne tam so din ne tam ata si tote ha ka de ho khan da ve ki te ta sa ve te kas ne tam ata te anga ko ne ki ne ho ji hese na he ne ne te pinya ta de te a ka u ka wa he da te khan da ve ki te ta sa ve ma ni ka ve je ka ya te a sa ta ko anje cha ne ma te ki chaka a hi ya te Atake te kun kushina kunisa. Fan som kunisi kitama. Cha kun kushina kunya te kwane. Kani ma cha asuya. Fan ni cha kunya ko tinkam cha mi di jindo ama ti ya kwe. Ti atan ti mi ya fatan atan ni shi me kwe. So akwa ne cha ho iya go mara anje cha ku ku sinate ta ko cha ku nyate mano kyale ma su iya go kham kam sika so kyale m tsam ne so kwe ko te te o sa ko ma a ka re kyale m tsam ne no ti ya tsam te kya go da ti ho ji te kye te tsam sika he sin ta so kanim tam kanim kare hier ne kaneser ki ne kaneser sheve kuri sa kuri yo ta homa hom ne som kana de punya kaisa sheve kuri sheve te klas ne di hatal sheve is hi full matte et werken van di hela ga hier so ne ho ya hier te ma kanima haleluya
2: amen
0: ne sheve kuri kare hata ne mkuye sike kanima So, I have to go to the house. Nebuchadnezzar ko yes kenshi na yene. So te a gara Jesus moraitam Jesus ni seva Christ de ka yo ka ham tre ke ona na ha. So kone ni seva Christ de ka yo si ka te he Nebuchadnezzar ko yes kenshi na yene. Ni kwa mate ka sna. So a go le meta si to te kuria te tam. He yo ni ndeta cha para go tsaki ari ya teni. Cha kunya go te tam tama. Kwe ya go tsaoka. Ari tsane ma tsa koro o go tsa kung go sina kwe a kwe. So a tsane mte ka kwa go ie. So a tsane ma te ti ba ba tama no ite a tsane ma te nga go be te di khoma teng ka ga kra tsaoka ta. Tsane mte nga go kung go sina. Kung go sina yo ga he. Tsinda sina. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: Nelly, the master beat, te tsema te chanene te anka de simpe matla. Si haro eti koma of kati ki koma. Te ata anka de kanemo kai te koma ango kanema ham o kata. Te ata tsema kota o chan tsi kuna ya ha ya kere kere ngono kam tamahati. Ve twingara, kuete ha tamahati te. Ntsayis kase ko yalf amako nyeha en 40 minute kwa jing ya kra khone yalf gum yalf minute ji berna kho ngiko 12 re qamsan te avasi te gwanam kha ngakona ka hintu te avasi tlai avasi avasi ti uhe mandatse butu mujo jalutu kyare ka qa tekte
1: ya wa fikela pile man bat mara ka phone hela ya rad daru ke la pile bona ke araba phone araba araba
2: Spawner, me like Kimomona team, but Wanga Fadi Raiziker, Tima, Tropa, Ignora, Jaluto.